EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: pergudrauti sukčių.
1: Taigi, sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Na ir apie sukčiavimą internetinį, telefoninį, elektroninį ir visokį kitokį kalbamės, kokios čia tendencijos. Nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras taip pat praėjusią savaitę pranešta apie jo įkūrimą, pakalbėsim ir apie jį trumpai. Arūnas Paulauskas, policijos generalinis komisaras su mumis. Sveiki, komisarė.
2: Labą dieną.
1: Na, žinot, kadangi aktualija vis tiek dar nerimsta, tas visas registrų centro duomenų vagystės klausimas, kokia rizika jūsų nuomonė realia tai kelia, na, sukčiavimo, sakykim, prasme žmonėm, kiek asmens kodai ar nekilnojamo turto informacija gali būti naudojama sukčiavimo schemose, kokios čia žmonėm rizikos, komisarė?
2: Tai šiuo metu kaip tik policija, tai yra Lietuvos kriminalinės policijos biuras atlieka ikiteisminį tyrimą būtent dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro ir jau tuo pačiu atliekame pirminį rizikos vertinimą. Tai yra jau mūsų tyrėjai mato, kokio pobūdžio tai duomenys ir kokią gali sukelti riziką. Tai, nu, tai dar turbūt labai pirminės išvados, dar negalutinės. Bet jau tikrai tyrėjai indikuoja, kad na, tie duomenys, kas liečia sukčiavimus, tikrai gali turėti įtakos. Tai yra atsidūrę sukčių rankose, tų duomenų pagalba tikrai sukčiai gali modeliuoti vienokias ar kitokias schemas, kuomet na, valdant asmens duomenys tikrai gali būti na, lengviau ir paprasčiau įgyti žmonių pasitikėjimą ir tuo pagrindu na, išvilioti iš jų pinigus. Nes turbūt net nepaslaptis, jeigu jums skambina telefonas ir iš karto jūs kreipiasi kažkas vardu, tai sukelia visai kitokį pojūtį, negu kad kažkas nežinoma.
1: Dar tai, asmens kodą pasako, adreso paklauso.
2: O šiuo atveju gali įvardinti ir adresą, ir galbūt tą patį asmens kodą, ir kitus duomenis. Tai tikrai, kas liečia sukčiavimų temą, tai tikrai tas duomenų nutekėjimas, kaip minėjau, bet su sąlyga, kad tie duomenys pateks į sukčių rankas, na, gali sukelti vienokias ir kitokias neigiamas pasekmes.
1: Šiandien atsakyti dar, vat jūs pradėjot nuo to, kad vyksta tyrimas, kas už to stovi vis dėlto, kiek čia gali būti, ką ir politikai diskutuoja trečios šalis, kiek tai gali būti kažkokie biznio, komerciniai interesai, vat tos duomenys turėti, kiek dar kažkas. Galima kažkaip jau tą siūlo galą pagauti ir apskritai, vat gal trumpai, ponia komisarė, apie tokių tyrimų specifiką, kiek, koks jų rezultatyvumas, vat kai jūs tyriat visokias duomenų vagystės, kiek įmanoma iki to siūlo galo prisikasti.
2: Tikrai be galo sudėtingi tyrimai ir šiandien dar turbūt atsakyti, kieno tai buvo interesas, yra per anksti, nes tikrai tų duomenų dar tiek neturime pakankamai. Tai kaip žinia, tikrai duomenys yra vagiami, na, turint įvairius interesus. Taip, dažnu atveju tai yra tiesiog pragmatiškai, tai yra komercija, tai yra galimybė vėliau juodojoje rinkoje tuos duomenis parduoti. Tais duomenimis gali naudotis, na, kartais netgi visiškai legalūs verslai, kuriems tiesiog reikia didžiųjų duomenų tam, kad analizuoti žmonių elgesį, jų įpročius, kaip galima būtų lengviau parduoti savo prekę, iki kriminalinių tinklų, tai yra kaip įgyti žmonių pasitikėjimą, kaip galima būtų na, suklastoti galbūt kažkokias sąskaitas, faktūras įmonėms, kurias jas apmokėtų ir panašiai. Tai tikrai tų duomenų panaudojimas gali būti be galo įvairus, bet na, kuomet vėl grįžtant prie registrų centro, dar šiandien tikrai neturime atsakymo, kieno tai buvo interesas ir kas būtent tai įvykdė.
1: Apskritai, koks procentas tokių sakykime, na, gal jau net nusileidžiant į tą mūsų visą telefoninį, internetinį sukčiavimą ar elektroninį, koks procentas išaiškinamumo tokių?
2: Tikrai nedidelis. Kalbant apie internetinį sukčiavimą, šiandien pavyksta ištirti maždaug iki penktadalio, tai yra iki 20% tokio pobūdžio nusikalstamų veikų ir na, tai įtakoja tikrai daugelis dalykų. Visų pirma, reikia suprasti, kad nusikaltėliai, jie lygiai taip pat yra puikiai įvaldę informacinės technologijas ir puikiai žino, kaip naudotis įvairiomis technologijomis, pradedant nuo VPN servizų, proxy serverių naudojimų ir kitų įrankių, kurie na, tiesiog juos anonimizuoja, tai yra na, be galo sudėtinga nustatyti, iš kokios valstybės buvo jungtasi, iš kokio IP adreso buvo jungtasi. Tai tikrai ir tai nulėmė, kad tie tyrimai dažniausiai būna na, pakankamai ilgalaikiai. Ir antra, na, pakankamai tikrai imlus darbui. Ir trečia, na, jeigu pėdsakas nuveda į trečiasias šalis, su kai kuriomis mes netgi šiandien na, neturime teisinio bendradarbiavimo. Ir jeigu IP adresas, nu, aš kaip pavyzdį sakau, parodys Ufa arba Tula, kokis nors Rusijos miestus, mes suprantame, kad tyrimas greičiausiai pateks į tam tikrą aklavietę, nes išsiųsti paklausimą su prašymu, nežinau, patikrinti tuos adresus ir atlikti, kad tai yra na, misija neįmanoma. Tai vėlgi rodo, na, kad pasaulis yra be galo globalus, tai gali būti tam tikros ir Afrikos valstybės, ir Lotynų Amerikos, na, su kuriomis tas teisinis bendradarbiavimas dažnai būna labai komplikuotas, kartais na, praktiškai neįmanomas.
1: Tai, kad na, stiprinamos tos žinybinės tokios pastangos, ką minėjau, nacionalinis apvienijamos tos pastangos, nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras kūriamas, ką tai duo žmonėms? Iš esmės, va tai, ką jūs dabar darot, kokio galima tikėtis iš to rezultato?
2: Na, iš esmės, šio centro atsiradimu, tai reikia visų pirma, turbūt klausytojams pasakyti, kad na, tai nėra kažkoks naujas struktūrinis padalinys policijoje, nauja iškaba, nes, kaip aš visą laiką noriu pasakyti, ne iškabos tyria nusikaltimus. Nusikaltimus tyria žmonės, pareigūnai ir jų kompetencijos. Tai šio centro esmė tai yra sucentruoti na, pagrindinės Lietuvos policijos kompetencijas ir žmonės, kurie geba tirti tokio pobūdžio nusikalstamas veikas į, na, sakysim taip, į 5 pagrindinius regioninius tokius centrus, kuriuose ir susikoncentruotų tie tyrėjai, kurie na, po jau išsamios analizės galėtų aiškiai žinoti visų pirma, ką jie tyrė. Nes šiandien mes vadovaujamės dar tuo, sakysim, klasikiniu modeliu. Mes gauname nukentėjusio asmens skundą. Asmuo gyvena Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje arba Panevėžyje. Ir tos apskrities policija tyria tą nusikaltimą. Bet kaip taisyklė, jie tyria tą patį skambučių centrą, tuos pačius nusikaltelius, tik mes tai darome iš įvairių pusių. Tokiu būdu labai neefektyviai naudojodami savo resursą, labai daug kur persidengdami ir šio centro pagrindinis tikslas vis dėlto identifikuoti na, pagrindinius sukčiavimo taškus, iš kur ateina tos sukčiavimo schemos, iš kur ateina skambučiai, iš kur yra siunčiami suklastoti laiškai ir koncentruotis visą veiklą būtent į šios taikinius tokiu būdu ir mažesnių resursų nusistatyti galimus įtariamuosius asmenis, schemas, galų gale aiškius mechanizmus, o kaip atkirsti tuos sukčius nuo mūsų žmonių, nuo mūsų gyventojų, tai yra vėlgi naudoti tam tikras technologijas, kurios na, apribotų skambučių patekimą į Lietuvą, apribotų tam tikrų svetainių, nelegalių svetainių veiklą ir daugelį kitų dalykų, ką aš vadinu savaime, tai yra, na, turbūt, pagalių kaišymas sukčiams į ratus. Tai yra tikrai, turbūt, yra efektyviau negu tirti jau tos įvykdytos nusikalstamos veikas, kurios yra labai, na, kaip ir minėjau, be galo sudėtingai tyriamos, tyrimai yra didelės apimties, jie trunka ilgai. Tai turbūt vėlgi yra interesas ne tik tirti, bet daryti viską, kad tų sukčiavimų tiesiog būtų mažiau, daryti viską, kad sukčiams būtų vis sunkiau ir sudėtingiau prisibelsti iki mūsų žmonių.
1: Turbūt, žinot, visą laiką tu gali pagauti tą kraštinį vieną kitą, kuris ten atvažiuoja ar pinigus paim, bet tu gali tuos, kaip čia gal narkotikų terminijų, tuos narko baronus, kuriuos jau pajudinęs gali išardyti visą schemą ir daug daugiau pasiekti, negu gaudydamas ten tuos pavienius. Bet, na, žinot, kartais beje komisarė būna ir klausytojų, kurie parašo, nėra tai kažkokia masinė tendencija, bet vienas kitas komentaras vis būna, kad, na, žinot, kreipiausi policija, ten nepradėjo tyrimo, gal ten labai mažos sumos, nežinau, iš tikro tų visų detalių, bet vis matosi vienas kitas komentaras, galbūt ir kartais ir policininkus, jeigu galima sakyti, užknisa tas mastas ir tos, žinot, visos istorijos klausytojų, aš nežinau, ar visais atvejais yra pradedami tyrimai, koks turėtų būti to žalos mastas, kad jau policija imtųsi darbo?
2: Tai tikrai, na, šiandien asmeniui kreipiantis į policiją, na, kad policija galėtų nuslėpti, neužregistruoti, na, tai yra praktiškai neįmanoma, nes visa mūsų veikla šiandien yra skaitmenizuota. Kiekvienas kreipimasis tai yra, ar tai yra skambutis 112, ar tai yra per e-policiją, argi netgi elektroniniu paštu kreipiantis į policiją. Na, viskas iš karto tą pačią sekundę įgyja tam tikrą, na, oficialumą. Tai yra viskas užregistruojama, pradeda veikti tam tikri ir kontrolės mechanizmai. Tai tikrai, tai yra neįmanoma situacija, kad, na, policija nesiimtų teisinių veiksmų. Galbūt, jeigu žala labai maža, tai galbūt yra vertinama, kad tai, gal, na, neperžengia baudžiamojo, sakysim, kodekso ribų, galbūt tai kažkoks kaip administracinis nusižengimas galbūt gali būti vertinama ir panašiai, ir galbūt tokiais atvejais galbūt žmonės gali būti ir nepatenkinti, kad čia, nu, nepradėta byla ir panašiai, bet jeigu, na, žala yra ten 30 ar 40 eurų, mes puikiai suprantame, kad kiekvieną tokį atvejį tirti kaip nusikalstamą veiką, na, turbūt valstybė tiesiog neturi tokio resurso. Ir vis dėlto, na, yra tam tikros ribos nurodytos ir baudžiamajame kodekse. Tai šiuo atveju tikrai manau, kad, nu, tokios situacijos nėra įmanomas, kad policija netirtų, kad policija neištyrė galbūt, na, pradėjusi tyrimą, ir tai yra turbūt labiau tikėtina situacija, taip kaip minėjau, vis dėlto apie 80% registruojamų sukčiavimų, internetinių sukčiavimų lieka neištirti. Tai turbūt aišku, kad, na, galbūt žmonėms natūraliai kyla tam tikras ir pasipiktinimas, kad, na, kodėl negražino pinigus ir panašiai. Ir netgi nustačius įtariamuosius, netgi nustačius tuos pačius skambučių centrus, ir mes esam turėję keletą sėkmingų realizacijų, čia su Ukrainos kolegomis kartu, čia yra be galo, na, vėlgi tarptautiniai nusikaltimai ir tyrimai yra tarptautiniai. Vėl kompensuoti žmonėms žalą yra be galo sudėtinga, nes, na, dažniausiai jų pinigai yra verčiami į kriptovaliutas, kriptovaliutų piniginės yra labai kruopščiai slepiamos, ir tikrai ne visą laiką tyrimuose pavyksta jas nustatyti, tai yra net nustačius įtariamuosius, na, labai gaila, bet ne visą laiką pavyksta nukentėjusiesiems kompensuoti žalą. Dėl ko mes vėl orientuojamės į prevenciją. Tai yra daryti viską, kad vis dėlto žmonės kuo labiau kelti jų sąmoningumą ir suvokimą, kad kiekvienas mūsų galime tapti sukčiavimo auka. Nors mums atrodo, kad mes esame be galo išmintingi, protingi ir gudrus, bet kiekvienas galime tapti, nes tikrai sukčių schemos yra be galo sofistikuotos, be galo greit prisitaikančios prie kiekvieno žmogaus asmeninių savybių, jo profilio, amžiaus, lyties ir panašiai. Ir net per kartas mes esame radę tiesiog algoritmų sukčių, kuomet skambučio metu tiesiog kas pakelia, vyras, moteris, koks maždaug kalbėtojo amžius, kokia kalba jis kalba, ir pagal tai sukčiai greitai jungia vieną arba kitą scenarijų, kuris gali tikti, jeigu tai yra jaunesnis balsas, ar nenorėtumėt investuoti į investicinės platformas, puikus pelnas ir panašiai. Jeigu tai yra pagyvenęs žmogus, tai galbūt jums baigėsi sutartis su jūsų ten telefono paslaugų teikėju ar panašiai, ar netgi dar ir šiandien yra tas pats scenarius, tai yra jūsų dukra ar sūnus pateko į eismo įvykį, reikia pinigų. Ir dar šiandien netgi turime va tokių atvejų.
1: Bet aš suprantu, jau tas, kas buvo prieš kokių 10-15 metų, kai tie iš kalėjimų daugiau ten buvo tie skambučiai, dabar jau yra į daug tokią sofistiškesnę pusę ir profesionalesnę pusę pasikeitęs, ir tas sukčių visi fabrikai. Bet žinot, komisarė, aš kiekvieną dieną, jūs irgi tą matot, tie tai 10, tai 50 tūkstančių žmonių išviliuota, ir atrodo, na, čia jau tos reklamos socialinės apstu kiekvienam prekybos centre, autobuse, ar čia mūsų žmonės tokie kvaili, ar tie sukčiai labai, labai gudrus. Kur čia yra atsakymas, kad mes vat, kažkaip lipam ant to paties grėblio? Man asmeniškai yra tekę daryti laidą apie tai, kad žmonės ir po du, ir po tris kartus buvo apgauti, ir, žinot, paskambina vienas, sako, aš dabar padėsiu tau atgauti, ten buvo sukčius ir vėl žmogų apgauna.
2: Į šį klausimą turbūt turėtų atsakyti ne policininkas, o psichologas. Ir tai yra naudojama ta vadinama socialinė inžinierija, tai yra viskas yra veikiama per tai, kaip paveikti žmogaus sąmonę ir kaip ją paveikti, kad žmogus, na, kai kuriais atvejais turbūt netgi taptų nesąmoningu, ir tiesiog pradėtų vykdyti bet kokius sukčių nurodymus. Tai yra tikrai tam tikri psichologiniai triukai, kodėl mes ir minime ir visą laiką akcentuojame. Jeigu jums suskambo telefonas, jūs matote, su jumis pradeda kalbėti rusiškai, jūs neturite nei giminių, nei artimųjų kažkur Rusijoje ir panašiai, jūs tiesiog išjunkite telefoną, nesivelkite, net nepradėkite pokalbio, nes jūs gali užkabinti. Jie tikrai sukčiai greitai pajaučia, na, tokias silpnąsias žmogaus vietas, ypatingai tokias kaip tas pats godumas. Ir jeigu jums pasako, jūs investuokite vat 1000 eurų ir po savaitės jūs atgausite 7 arba 8 tūkstančius, tai, na, turbūt kažkam, nu, žmonėms tai suveikia ir aptemsta protą ir jie tiki į va tokius nežmoniškus pelnus ir greitai atsiunčiama nuoroda, kur reikia užsiregistruoti, investicinė platforma, žmonės perveda pinigus. Dažnu atveju, kaip jūs sakote, žalos siekia 100 000, nes žmonės parduoda savo nekilnojamą turtą. Tai yra schema, nesitęsia 10 ar 15 minučių, ji tęsiasi 2, 3, 4 mėnesius. Ir netgi matant tas įtartinas transakcijas, mūsų pareigūnai vyksta pas tos žmonės, mes karts nuo karto gauname pranešimus iš bankų, mes siunčiame ekipažus pas žmonės į namus, tam, kad tiesiog su jais pasikalbėti. Žmonės nesileidžia jokias kalbas. Labai dažnu atveju mūsų pareigūnai išgirsta, tai yra mano pinigai, ką aš noriu, tą su jais darau. Ir po to labai liūdna, kai tie patys žmonės po kelių savaičių atvyksta į policiją ir krokodilo ašarom verkia ir sako, kad visos gyvenimo santaupos, o kas dar kitą kartą būna liūdniau, parduotas nekilnojamas turtas ir viskas nueina vėjais. Tai tikrai, na, be galo skaudžios istorijos.
1: Galima šiandien išskirti kažkokias pažeidžiamiausias visuomenės grupės sukčiavimo prasme. Kas
2: Tai
1: yra
2: aš jau
1: problema?
2: turbūt šiek tiek įvardinau. Žinoma, tiesiog, kaip sakoma, tai turbūt nėra mano toks analitinis produktas, tiesiog kasdieną skaitau suvestinės ir matau tuos didžiausius sukčiavimo atvejus. Tai turbūt yra viena grupė, tai yra pagyvenę žmonės, na, pagyvenę turbūt nuo 60-65 plus. Ir tai yra tikrai labai dažnai sukčių aukomis tampantis žmonės. Ir antra grupė, žalos būna įvairios, tikrai labai dažnai žala priklauso nuo to, kiek pas žmogų sąskaitoje yra pinigų. Jeigu ten buvo 100 ar 200 eurų, na, tai tikėtina žmogus tiek ir nukentėjęs ir sukčiai daugiau iš sąskaitos. Bet jeigu ten buvo 50 tūkstančių, 100 tūkstančių, tai labai dažnai tos sąskaitos yra tiesiog labai greitai ištuštinamos. Ir antra grupė, tai yra šiek tiek jaunesni, labai dažniausiai, kaip taisyklė, vyrai, tai yra tie vadinami investiciniai sukčiavimai, tai yra įviliojimas į investicinės platformas, kurios yra, nu, čia liaudiškai tariamas tos skeminės, tai yra tikrai platformos turinčios visus normalios investicinės platformos požymius. Mes netgi esame turėję atvejus, kuomet investavus, nu, pradžiai, pavyzdžiui, žmogui yra pasiūloma investuoti 100 eurų. Nu, atrodo, suma, kurią gali rizikuoti, na, prarasi tiek to. Žmogus investuoja 100 eurų, po savaitės jam grąžina 500. Ir sako, žiūrėk, o jeigu tu būtum 10 tūkstančių investavęs, mes tau būtume grąžinę 50 tūkstančių. Ir per tokius mechanizmus yra žmonės, na, įtraukiami. Ir turime, na, tikrai tų atvejų, gal jie nėra dažni, bet tai yra šimtais tūkstančių investuoja į tas investicines platformas, kaip ir minėjau, viskas trunka ilgai. Ir jau kuomet reikia išsiimti tą vadinamą matomą į didįjį pelną, tiesiog žmogui ta investicinė platforma užsidaro ir jis prie jos nebeturi prieigos. Ir dar dažnu atveju prie to žmogaus jau sulaukia antro skambučio. Tai yra iš advokatų kontoros, kuri gali jam padėti iš tos kontoros išsiieškoti tuos pinigus. Ir dar žmonės praranda dar 10 000 tiems menamiems advokatams, kurie neva gali padėti atgauti tuos prarastus pinigus. Tai yra tikrai reikia būti budriems. Tai kaip minėjau, tokios dvi pagrindinės grupės. Tai yra senoliai ir šiek tiek jaunesni. Na, jaunimas tikrai pakankamai retai įkliūna, nes, na, tiesiog turbūt nėra ką investuoti, nes, na, neturi tiek daug tų piniginių lėšų. Su jaunimu yra turbūt šiandien kita problema, tai yra verbavimas įvairioms operacijoms atvykti, bet čia jau turbūt yra nesukčiau, šiek tiek kita tema, tokių turbūt labiau hibridinių grėsmių.
1: Vis dėlto apibendrinant, ką komisarė tuomet galima būtų tam prieš pastatyti. Jūs truputį kalbėjot apie prevenciją, turbūt švietimas, tai ką mes darom, tai yra svarbu, bet vat apskritai jūs optimistas, kad čia su šita nusikaltimo rūšim, kuri turbūt policijoje šiandien, jeigu ne top 3, tai top 5 tikrai nusikaltimo intensyvumo prasme ir darbo prasme pavyks susitvarkyti, nepavyks, ar vis mes čia, žinot, gaudysim kaip tą katės uodegą, vis dirbtinis intelektas ateis, vėl naujos schemos ir čia be galo, be krašto gali būti šita kova.
2: Tai visų pirma, šį reiškinį reikia žvelgti turbūt kaip į kompleksą tam tikrų dalykų. Ir prevencija, mano galva, tai yra be galo svarbi dalis, kuri turbūt yra viena pigiausių. Eteris žiniasklaidoje, kitur, na, jis galbūt ir kainuoja, bet palyginus su tuo, kiek mes to resurso prarandame per žmonių prarastus pinigus, per tyrimus po to atliekamus brangius, tai yra tikrai turbūt labai pigu. Antra, tai yra vis dėlto, na, ne tik policija, bet čia yra ir kiti žaidėjai, tokie kaip bankų sektorius. Ir tikrai, kiek žinau, bankai labai daug šiuo metu investuoja į tas savo prevencinės programas, tai yra pas save identifikuoti pavojingas transakcijas, įtartinas transakcijas, daugiau į tą vadinamą vindikaciją, kaip apsaugoti savo klientų pinigus, ir tai irgi kažkiek veikia. Tai yra technologiniai sprendimai ir šiandien labai aktyviai dirbame tiek su ryšių reguliavimo tarnyba, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kuomet, na, ieškomi tam tikri įrankiai, ir aš manau, jų dalis jų yra, tai yra kaip identifikuoti tas svetainės, tas skemines investicinės platformas, netikrus profilius ir panašiai, ir juos atkirsti bent jau nuo lietuviško interneto. Padaryti taip, kad iš mūsų tinklo tie dalykai būtų nebeprieinami. Ir čia mes irgi labai daug dalinamės informaciją būtent su šitais partneriais. Tai turbūt socialiniai tinklai, kas irgi iš ten labai daug ateina sukčių, būtent per socialinius tinklus verbuoja mūsų žmonės, siūlo jiems įvairius produktus. Tai čia turime, nu, pripažinkim, pakankamai ribotas turbūt galimybės su Meta, su Google, su didžiaisiais žaidėjais bendrauti, bet daugiau ar mažiau ir socialiniai tinklai irgi kažkiek dirba tam, kad iš savo tinklų, na, išsivalyti nuo tų vadinamų ir botų armijos ir tų galimų sukčiavimo schemų, kurios yra būtent įtraukiamos į socialinius tinklus. Tai yra ir, na, žinoma, efektyvi tyriminė veikla, kurią vat, būtent už ką yra ir policija atsakinga ir link ko einame, kad gera analitika, nes tai yra daug, tai yra tūkstančiai ikiteisminių tyrimų per metus, ir mano galva, kiekvienas tas tyrimas turi virti analitinėje platformoje ir atsiradus nukentėjusiojo apklausai, bet kurioj byloj, kad man buvo paskambinta iš tokio numerio, ar aš pervedžiau pinigus į tokią sąskaitą, analitinė platforma labai greit pasakytų, tikėtina, tai yra to sukčių tinklo darbas, kurie dirba, na, tokios valstybės ir panašiai, ir tai labai mums palengvintų ir pagreitintų būtent mūsų veiklą šioje srityje. Tai tikrai yra daugybė dalykų, nuo ko priklauso sėkmė, bet kaip ir minėjau, labai svarbu neleisti, nu, visų pirma, žmonių sąmoningumas ir tas užbėgimas už akių, tai yra technologinis atkirtimas sukčių nuo mūsų gyventojų.
1: Arūnas Paulauskas, policijos generalinis komisaras, žinių radijo eteryje. Ačiū, kad skiriat laiko, dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų, likit su žinių radijo programa.
0: Perkutrauti sukčių. Čia Easy FM.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryšys.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1990 metais Niujorko socialiniame klube Happy Land kilo didžiulis gaisras. Jis nusinešė 87 žmonių gyvybės. Pastatą padegė vyras, įsitraukęs į konfliktą su savo buvusia mergina, kuri dirbo tame klube. Dėl to jis buvo išmestas iš klubo, o keršydamas sumanė padegti klubą. Nusipirko degalų už dolerį, užpylė ant pastato ir padegęs jį grįžo namo. Nusiėmė benzinu permerkusias pirštinės ir užmigo. Neilgai trukus jis buvo sulaikytas.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje taksofonai populiariausi buvo 2000-ųjų pradžioje. Tada jų buvo daugiau nei 7,5 tūkstančio. Jų skaičių kasmet mažinti leisdavo ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į mažėjančią naudojimo statistiką. 2021-aisiais iš tuomet veikusių 213 taksofono aparatų Lietuvoje buvo atlikta 2000 skambučių. Jų vidutinė trukmė neviršijo 30 sekundžių. 2022 metų birželio 20-ąją išjungtas paskutinis taksofonas Lietuvoje. Jis veikė šalia Vilniaus autobusų stoties.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: crossings at the speed of light, windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes, and it's okay to close your eyes.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas. Čia Easy FM.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Geriausių tarnybinių pasieniečių šunimi 2023-aisiais pripažintas Adutiškio pasienio užkardoje tarnaujantis ir sieną su Baltarusija Švenčionių rajone saugantis vokiečių aviganis Orin Saulės Vilkas. 6 metų amžiaus čempiono šeimininkas yra Adutiškio užkardos jaunesnysis specialistas, kinologas Saulius Razmys. Tai paaiškėjo po 3 dienas Druskininkuose ir jų apylinkėse vykusio pasieniečių tarnybinių šunų meistriškumo čempionato. Orin Saulės Vilkas kinologui Razmiui jo tarnybos metu yra antras augintinis.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bijodami vėlių keršto, prašydami dievų pagalbos ar tiesiog norėdami užsitikrinti sėkmę, senovės romėnai dažnai aukodavo ir atlikdavo daug religinių apeigų. Tuose ritualuose kiekviena detalė būdavo svarbi. Religinėse apeigose dalyvaujančioms romėnėms moterims buvo griežtai draudžiama plaukus susisukti į kuodą. Plaukai turėjo būti palaidi, o drabužiuose negalėjo būti mazgų. Tikėta, kad mazgai gali surišti religinės apeigas ir padaryti jas neveiksmingas. Romėniški sandalai būdavo užrišami raišteliais, sumezgant mazgus, todėl per religinės apeigas stengdavosi neavėti sandalų.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kasmet Nemuno deltos regioninio parko pievose vyksta šienpjovių čempionatas. Šienaujantys dalgiai susirungė dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Šiose pievose klestėjo ir tebeklesti gausybė paukščių. Jų gausa neatsiejama nuo regione praktikuojamo šienavimo tradicijos išsaugojančios paukščių įvairovę. 2021-aisiais į čempionatą susirinko beveik 20 šienpjovių, 2022-aisiais 47. Čempionate dalyvauja komandos, o kiekvienoje jų po 2 šienpjovius. Kiekviena komanda turi nušienauti 3 metrų pločio, iš kurių 2 metrai pradalgės ir 100 metrų ilgio plotą. Vertinime svarbu ne tik šienavimo greitis, o ir kokybė.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: and I are best of friends. Good enough to be at wit's end. Good enough to try again.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
2: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: what is blue and gray.
1: Sometimes you weep.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Internetu yra persiunčiama maždaug 204 milijonai elektroninių laiškų per minutę. Net 70% jų yra šlamštas ir pasikartojantys reklaminiai laiškai. Iš jų atidaromi 11%. Pavyzdžiui, jeigu siunčiama 90 reklaminių elektroninių laiškų, iš jų tik 10 atidaroma gavėjų. Tai reiškia, kad paspaudžiama ant žinutės ir patenkama į laišką.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Arklio karčiai ir uodegos ašutai buvo naudojami šepečiams gaminti. Jie yra stiprūs ir tvirti, todėl puikiai tinka kietiems šepečiams. Be to, 19 amžiuje pradėti austi baldų apmušalai su ašuto pluoštu. Ir iki šiol tai yra daroma. Taip pat iš arklio odoje ir kauluose esančio kolageno buvo gaminami klijai. Pirmosios klijų gamyklos atsirado 18 amžiuje, bet iš arklių gaminami klijai egzistavo daugybė šimtmečių. Net šiais laikais kai kuriuose knygryšyklose naudojami iš arklių pagaminti klijai, o tokie klijai kietėja lėtai. Todėl knygryšys turi laiko pabaigti darbą, kol knygos nugarėlė dar nesustandėjusi.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vilniaus miesto simfoninio orkestro įkūrėjais pristatomi trys asmenys – architektas Vytautas Žemkalnis, juristas Jonas Lenktaitis ir kompozitorius Balys Dvarionas. Pirmasis šio orkestro koncertas įvyko 1940-aisiais, sausio 21-ąją, 20 valandą Vilniaus miesto teatre. Arijas iš operų turėjo dainuoti Kipras Petrauskas, tačiau paskutinę minutę Kiprui Petrauskui atsisakius, jame dalyvauti sutiko pianistas Stasys Špinauskas. Atlikęs Haidno koncertą D-dur. Tai buvo vienintelis meno kolektyvas, kuris administracijai jokių reikalavimų nekėlė ir keblumų nesudarė. Įdomu tai, kad orkestre grojo daug iš kavinių, restoranų atėjusių ir šiaip laisvų muzikantų. Šis orkestras tapo kuriamo Filharmonijos simfoninio orkestro pagrindu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Samoa – tai valstybė, kuri yra ramiajame vandenyne netoli Naujosios Zelandijos. Tai viena mažiausių pasaulyje šalių, tačiau nebūtinai rečiausiai girdima. Ji populiari tarp keliautojų. Gamta čia neįtikėtino grožio, o ir vietinė kultūra be galo įdomi. Yra viena vieta, į kurią traukia daugelis turistų – tai to Sua įduba. Šis gamtos kūrinys priklauso Samoa valstybei ir yra Upolu saloje. Keliautojai, kurie nori pasiekti šį vandens telkinį, turi žygiuoti tankiomis džiunglėmis. Priartėję prie vandenyno, jie pastebi to Sua įdubą, kuris sklidina skaidraus lyg krištolas vandens. Tokio skaidrumo vanduo atspindi visas spalvas, kurios yra aplink jį. Įspūdingiausiai atrodo ryškiai mėlyna ir ryškiai žalia. Vanduo į įdubą patenka iš vandenyno, per tarpelius, kurie kažkada buvo susiformavę sustingus lavai.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji profesionali interjero dizainerė buvo lesbietė. Elzy DeWolf gimė 1865 metais Niujorke ir ji kartu su savo mylimąja teatro agente, nes prieš tai buvo aktorė, apkeliavo visą šalį, susipažino su daugeliu menininku ir galiausiai įsikūrė savo namus prieš pat 20-ojo amžiaus pradžią. Kadangi pora turėjo nemažai pažinčių meno pasaulyje, įsikūrusios pirmuosius savo namus, jos patraukė kitų meno sričių atstovų dėmesį. Elzy stilius pramintas teatrališku ir patiko menininkams, tada ji nusprendė iš to užsidirbti ir dėl to yra vadinama pirmąja pasaulio interjero dizainere.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Euras įvestas 1999 metais. Eurą atsiskaitimams kasdien naudoja daugiau nei 330 milijonų eurų zonos ir kitų šalių gyventojų. Iš pradžių jis naudotas atsiskaitimams negrinaisiais pinigais, o nuo 2002 sausio 1-osios 12 eurozonos valstybių į apyvartą išleisti grynieji pinigai, eurų banknotai ir monetos. Be praktinių aspektų, ši valiuta tapo ir vienu iš europiečio tapatybės simbolių. Lietuva į eurozoną įstojo 2015 metais sausio 1-ąją.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Keliaujantis albatrosas turi ilgiausius sparnus iš visų žemės paukščių. Atstumas tarp išskleistų keliaujančių albatroso sparnų galiukų siekia 3,5 metro. Tokie galingi sparnai leidžia albatrosui sklęsti ore po keletą valandų visai neplasnojant. Keliaujantys albatrosai poruojasi sykį visam gyvenimui, jauniklius veda kas 2 metus, o išgyvena iki 50 metų.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Sveikus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pritzkerio architektūros premija, aukščiausias apdovanojimas šioje srityje, skirtas Britų architektų ir miestų planuotojui Davidui Alnui Chipperfieldui. Jis buvo įvertintas už įsipareigojimą kurti santūrę, bet miestiečių gyvenimą keičiančią architektūrą. Tarp jo projektų yra kultūros, visuomeninių ir akademinių pastatų, miestų planavimo ir gyvenamųjų namų, tarp kurių patenka ir darbas prie neseniai gyvendinto garsiojo Berlyno muziejų salos komplekso. Jis yra produktyvus architektas, pasižymintis radikaliu santūrumu, demonstruojantis pagarbą istorijai ir kultūrai, kartu gerbiantis jau esamą pastatytą ir natūralią aplinką.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Deividas Sušė, britų aktorius, žinomas iš garsiojo pagal Agatos Kristi romanus kurto detektyvinio serialo Agatos Kristi Puaro. Šiame seriale jis atliko pagrindinį Erkiulio Puaro vaidmenį. Paimkite 10 kiaušinių, ant vieno jų flomasterį nupieškite siaurus riestus ūsiukus. Visi iškart atpažins, kad tai personažas Erkiulis Puaro. 25 metus aktorius Deividas Sušė nusifilmavo maždaug 70 Puaro nuotykių serijų. Ekranizuoti beveik visi Agatos Kristi pasakojimai apie belgų detektyvą. Serialas buvo toks populiarus, kad britų aktoriui, kuris turi lietuviškų šaknų, belgai 2010-aisiais suteikė garbės piliečio vardą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: žodžiu tavo nuomonė. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Artėja diskusijų dėl LRT įstatymo pataisų Seime pabaiga. Kartu slops tarp beveik pusmetį trukusi politinė bei visuomeninė įtampa lydėjusi visą šį procesą. Per šį laiką netruko nei aštrių pasisakymų tarp politikų, nei protestų akcijų, simbolinių gestų valdžiai, tylos akcijų, emocingų diskusijų ir asmeninių išgyvenimų. Vieni teigia, kad pataisos būtinos siekiant didesnio skaidrumo ir aiškesnio visuomeninio transliuotojo valdymo, kiti įspėjo, kad jos gali susilpninti LRT nepriklausomumą ir net sukelti rizikų žodžio laisvį. Valdantieji galutinį pataisų variantą vadina kompromisu, tačiau dalis kritikų ir protestų dalyvių įsitikinę, kad jų nuogastavimai visgi nebuvo išgirsti, todėl ginšai dėl pataisų turinio greičiausiai nesibaigs net ir po galutinio balsavimo, kuris turėtų įvykti jau visai netrukus per artimiausias kelias valandas. Visgi, ką apie Lietuvos visuomenę ir politinę kultūrą atskleidė visa ši istorija, ar šis ginčas sustiprino demokratinę diskusiją ir pilietinį aktyvumą, ar priešingai dar labiau pagilino nepasitikėjimą tarp valdžios institucijų, žiniasklaidos bei visuomenės grupių, ir kągi šis konfliktas pasako apie mūsų gebėjimą ieškoti kompromisų jautriais klausimais. Apie visą tai mes laidoje šiandien ir diskutuosim, kaip visada žinių radio programėlė atvira jūsų klausytojai pastebėjimams ir klausimams laidos pašnekovams. Būtinai juos rašykit, aš antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, juos adresuosiu laidos pašnekovams, na, o tie pašnekovai šiandien, tai žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat kartu su mumis kultūros istorikas daktaras Darius Kuolys. Sveiki. Pono Kuolio dar kol kas negirdėm. Pone Davidonytė, pradėkim nuo jūsų. Jeigu reikėtų glaustai apibrėžti visą tai, kas vyko, turbūt galima sakyti, pastarąjį pusmetį, kaip jūs visą tai apibūdintumėt?
2: Na, tai vyko daugkartiniai valdančiųjų bandymai keisti LRT įstatymą, kurie prasidėjo nuo tokių gana kontroversiškų, labai kontroversiškų Nemuno aušros pataisų, kad direktorius galėtų būti atleidžiamas ten vos pusės balsų be jokių svarbių priežasčių. Ir visa tai vystėsi gerus pusę metų ir perėjo į tokius jau vietoj kelių eilučių įstatymo pakeitime pakankamai didelį įstatymo projektą, kuris iki vakar dienos dar kultūros komitete buvo tobulinamas, sulaukė 70 teisės departamento pataisimų. Tai vyko pakankamai ilgas procesas, kurio metu, na, ne kartą buvo kelti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės bendruomenės susirūpinimas dėl visuomenio transliuotojo nepriklausomo pažeidimo Lietuvoje. Net ir vakar reporteriai be sienų išplatino pranešimą, kuriuo teigia, kad, na, valdantieji vis dar išlaiko kai kurias nuostatas, kurios gali susilpninti visuomeninį transliuotoją. Bet aš tikriausiai, jeigu reikėtų apibendrinti visą tai, kur mes esam šiandien ir kokia padėtis yra šiandien, tai aš sakyčiau, kad iš tikrųjų valdantieji nuo labai daug ko atsitraukė, todėl mes nebematėm ir naujų protestų. Iš principo, kultūros komitetas tikrai, turiu pasakyti, pataisė tą įstatymo projektą. Ir dabar, na, sakykime, tos pagrindinės nuostatos, kurios kėlė susirūpinimą tiek ekspertam, tiek žurnalistų bendruomeniai, tiek tarptautiniai bendruomeniai, beveik visos iš įstatymo buvo pašalintos. Ir man atrodo, kad tai yra didelė pilietinės visuomenės pergalė. Ir, na, pilietinės visuomenės dėka ir tokio nepavargimo dėka taip ir nutiko.
1: Pone Kuoly, dar kartelį jūs kreipiuosi, ar girdit jūs mumis? Turim mes kažkokių problemų. Dariaus Kuolio telefono numerė su persiuntus technikui, tai pabandysim paskambinti, kol mums pavyks gal pasikalbėti. Visgi matom mes poną Kuolį, bet kažkodėl stringa turbūt vaizdas. Viskas tvarkoj, bandom telefonu. Dėl to, ką jūs pasakėt, ponia Davidonytė, tai galima sakyti, kad iš esmės rezultatas yra toks, kad visgi ta diskusija su politikais protestuotojams pavyko, ar ne?
2: Manau, kad taip. Manau, kad šiandien mes turim rezultatą LRT įstatymo, kuris vėlgi vis dar nėra tobulas. Dar ir vakar mačiau, kad teisininkai ten jį kritikavo dėl biurokratijos, dėl kitų dalykų, bet tai nėra tiesiogiai laisvo žodžio klausimas, sakykim taip. Tos nuostatos, kurios buvo pavojingiausios, jos iš principo šiandien jų įstatymo projekte nebėra. Nebebus ribojamas išorės žurnalistų dalyvavimas LRT turinyje, nebebus galima atleisti direktorių, be svarių priežasčių, nebereikės sudaryti LRT sutarties su vyriausybė, kur vyriausybė duotų pavedimus, kokį turinį kurti. Kitaip tariant, visų tų idėjų, kurios buvo labiausiai kritikuotinos būtent laisvo žodžio kontekste, jų buvo atsisakyta. Tai manau, kad ne tik protestuotojų tai didelė pergalė, bet ir tos visuomenės dalies, kuri buvo visose protestuose, ir man atrodo, kad pakankamai didelį įspūdį valdantiesiems paliko, nes būtent tada prasidėjo atsitraukinėjimas, kai po paskutinio protesto katedroje, kai valdantieji pamatė, kad vis dėlto pilietinės visuomenės susirinkimas į protestus nemažėja, visuomenė šitą temą vis dar rūpi, ta gale visuomenės jinai nemažėja ir na, reikia eiti kažkokius kompromisus, ir nuo tada tikrai buvo tariamasi, buvo diskutuojama kultūros komitete ir buvo tie kažkokie kompromisai pasiekti.
1: Politinė ir visuomenė įtampa atrodytų, kad visgi atvedė prie kompromiso. Jau, kaip suprantu, tikrai turim pono Kuolį telefonu. Sveiki.
3: Sveiki, ir sveikas.
1: Taip, tai jūs kritiškai vis stebėjot tuos protestus, kritiškai ir pasisakėt apie organizatorių pasipiktinimą ir apie laisvo žodžio tarsi tokį naudojimą, atrodytų labai siaurai daliai, bent jau taip teko suprasti iš, to, iš tos kritikos, kurią jūs išsakydavot. Kodėl, ponia Kuoly?
3: Na, pažiūrėkim dabar į visą procesą, ar jis buvo Lietuvai tikrai būtinas, tikrai reikalingas. Man kyla klausimų. Mes atrodėm kaip gana provincialus kraštas, kuris šaukėm, kad nori mus užvaldyti, nori iš mūsų atimt laisvą žodį, nori mus paniekinti, apsiskundėm visam pasauliui. Ar to reikėjo? Man atrodo, kad tą konfliktą tarp Monikos Garbačiauskaitės LRT generalinės direktorės ir Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio brandi valstybė būtų išsprendusi ramiai. Tiesiog reikėjo Seimui neleist įsisiautėt Remigijui Žemaitaičiui, bet taip pat atkreipdėmėsi į tas visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisas, kurios buvo priimtos prieš pat Seimo rinkimus. Priėmė buvusi Seimo dauguma, kuri iš esmės sutelkė visas jėgas į generalinės direktorės rankas. Tomis pataisomis atviru balsavimu ir kitais dalykais. Tai yra, iš esmės pamėgino įtvirtinti tai, ką generalinė direktorė buvo jau įtvirtinusi LRT tarybos darbo reglamentu. Tuo reglamentu, kurį pasitvirtino pati taryba ir iš esmės tapo generalinės direktorės valdiniais. Tas reglamentas akivaizdžiai prieštaravo įstatymui, kuris sako, kad aukščiausias valdymo organas yra taryba, o aukščiausiu tapo direktorė, jai pavaldus tapo tarybos nariai. Tai nebuvo iš esmės garbinga situacija. Bet štai mes turim didelį pliūpsnį emocijų ir iš esmės gerai, kad išėjo visuomenės nariai, išėjo žurnalistai, buvo daug ginčių, bet ar tai buvo Lietuvos valstybės labui? Aš labai abejoju, nes per visą šitą laiką taip ir nepaaiškėjo, o kogi nori politinė partija ir politinės partijos, kurios ėmėsi taisyti įstatymą labai plačiai ir tiesiog kai kur iš jėgos pozicijų skubindamos, kas irgi garbės nedaro. Iš kitos pusės taip ir neaišku, kokį laisvą žodį gynė protestuotojai. Na, pasižiūrėkim, man labai pristigo rimtų diskusijų LRT erdvėje. LRT mūsų visų išlaikomas milijoninį biudžetą turintis transliuotojas ir jis vengia diskusijų. Jis per šitą laiką tapo tokio, na, propagandinė, kieta propagandinė mašina, bet jis pats neinicijavo savo erdvėje diskusijų, va kaip mes dabar sėdim diskutuojam, o kokio visuomeniai transliuotojo reikia. Ar mums reikia patikimo informacijos šaltinio ir pilietinio forumo, kad LRT galėtų būti tas pilietinis forumas, kur mes savo nuomonės reikštume, kur mes rimtai diskutuotume kertiniais tautos valstybės gyvenimo klausimais ir ieškotume bendrų pozicijų, dėstytume argumentus, ieškotume sutarimo, taigi veiktų kaip visuomenė, na, solidarizuojantis veiksnys. Ar mums reikia na, tam tikro propagandos įrankio, kuris, kaip sako Paulius Gritėnas va nesename tekste, ir tas tekstas buvo tiražuojamas LRT kaip programinis tekstas, neatspindėtų pasaulį, nepadėtų jį suprasti, išsiaiškinti, bet keistų pasaulį. Ir keistų kiekvieno žiūrovo, klausytojo vidaus pasaulį. Tai yra, na, grįžimas prie tokios brutalios marksizmo tezės. Reikia pakeisti sielas, žmonių sielas, tapti sielų inžinieriais. Tai šitą programą, kai deklaruoja LRT ir niekas viduj ir protestuotojai prieš tai neprotestuoja, mes patenkam į tokį gana makabrišką pasaulį.
1: Gerai, daug, ponia Kolei, daug visko pasakėt, leiskime ir poniai Davidonytei tai sureaguoti, tas nuskambėjęs klausimas. Gal apskritai pradėkim nuo to, kas buvo pačioje pradžioje pasakyta apie tai, kad na, praėjusios valdžios tai buvo padaryta, kad visa įtaka tarsi perduota LRT generaliniai direktoriai į rankas, daug kartų yra reaguota, bet vis tiek, ponia Davidonytė, trumpai bent jau sureaguokit į šį momentą ir taip pat apie tą iškeltą klausimą, kokį laisvą žodį visgi gynė protestuotojai.
2: Na, tai aš turiu sutikti su ponu Kuoliu, nes man irgi kyla klausimas, kam čia to reikėjo, kam pusę metų reikėjo išeikvoti tiek jėgų, kurios kainavo ne tik Seimo nariam, bet ir mums, žurnalistų bendruomeniai, netgi žurnalistų bendruomenė buvo atitraukta nuo savo tiesioginio darbo, kažkuria prasme, pavyzdžiui, aš kaip tyrimų žurnalistė tyrimam galėjau skirti per šios pusę metų daug mažiau savo laiko, dėje. Bet pagrindinis klausimas, tai dabar, beje, valdantieji, aš turiu nuliūdinti, sugrįžo prie labai panašios tvarkos, nes direktorius bus galima atleisti direktorių pagal dabartinį jau galutinį įstatymo projektą dėl šiurkščių darbo pažeidimų, tai arba nepriekaištingos reputacijos pažeidimų dėl svarbių priežasčių, 2/3 balsavimų, ir jeigu balsavimas bus slaptas, direktorius vis tiek galės susipažinti su išsamiais diskusijų protokolais, nes tai buvo Venecijos komisijos rekomendacija, kad negali būti slapto balsavimo be jokios atskaitomybės. Tai iš principo dabar tai, ką sutarė kultūros komitetas, yra labai panašus projektas, koks yra ir dabartinis. Niekas labai nesikeičia. Ir tada dar labiau kyla klausimas, tai kam viso to reikėjo, kam reikėjo pusę metų laužyti ietis. Bet dėl laisvo žodžio, tai buvo daugybė ekspertų išvadų, nuo konstitucinės teisės ekspertų, kurie teigia, kad kai kurios nuostatos įves cenzūrą, uždraus tam tikriem žurnalistam kalbėti LRT eterį, duos vyriausybinius pavedimus LRT žurnalistam, kokį turinį jie turėtų kurti. Visa tai buvo bandoma įtvirtinti su didžiulė jėga, sakant, kad mes neįsim į kompromisus, kad čia viskas yra tvarkoje, ir tie ekspertai, kurie įvertino tą projektą, net ir oficialus ekspertinis vertinimas jau atėjo į Seimą, jie kažko nesupranta. Kompromisai ir tarimasis prasidėjo tik po, sakyčiau, paskutinio protesto balandžio 25 dieną, kai tikrai kultūros komitetas išklausė argumentų, kad, na, gal nereikėtų riboti išorės žurnalistų dalyvavimo, arba gal patys redaktoriai LRT turėtų nustatyti redakcinę politiką, o ne politikų deleguojama taryba. Tai visa tai ėjimas į kompromisus prasidėjo tik po to. Ir aš sutinku, man irgi kyla šiandien ypač klausimas, tai kam viso to reikėjo?
1: Tai ponia Kolei, dar grįžtant prie jūsų, dėl to, kam viso to reikėjo, čia turbūt galima tą kamuolį mėtytis, bet kad ir kaip pažiūrėsi, politikai pradėjo visą šitą diskusiją, kuri galiausiai virto ginčų, dabar turim kompromisą, tai gal ir gerai, kad tas kompromisas gimė, bet vis tiek yra neaišku, kam viso to reikėjo. Ar jūs iš politikų perspektyvos suprantat logiką, kodėl buvo to imtas ar ne?
3: Šiek tiek suprantu, nes LRT vis dėlto vis labiau pereina į tokį propagandinį veikimą, ir tą propagandinį veikimą mėgina konceptualiai pagrįsti, kad reikia kovoti už demokratiją nedemokratiniam priemonėm. Aš tik tai remiuosi tais tekstais, kuriuos LRT nuolat tiražuoja ir su jais nediskutuoja niekas LRT erdvėje. Tai yra tekstai skelbiami LRT svetainėje, LRT dalinasi jais socialiniuose tinkluose, kad reikia kovoti už demokratiją nedemokratiniam priemonėm, kad reikia ieškoti aplinkui penktą kolonininkų, ir penktą kolonininką yra tie, kurie abejoja profesionalią žiniasklaidą, jie nepasitiki. Taip pat, kaip aš minėjau, LRT programinė nuostata, kad reikia nepadėti pasaulį pažint ir mėgint jį aptart, bet veikt mūsų sielas, veikt mūsų protus labai aktyviai ir keist mus. Tai šitas programinis visas rinkinys per visą tai nebuvo kvestionuojamas nei politikų. Aš negirdėjau, kad būtų sakoma, kad palaukit, tai nėra civilizuota, tai nėra būdinga visuomeniniam transliuotojui veikiančiam Europos Sąjungos NATO šalyje apskritai demokratiniai Lietuvoj. Nei protestuotojai tuo piktinosi. Tai vat klausimas, ar po visų šitų kovų kas nors keisis. Ar LRT, kuris turi puikių žurnalistų, turi puikių laidų ir pasižiūrėkit, dalis žurnalistų šitoje kovoje, LRT žurnalistų, laikėsi neutraliai. Nėjo į mitingus, tiesiog dirbo profesionaliai savo darbą. Koks jų likimas? Kurie nepasidavė, na, kaip kolegė sako, žurnalistų bendruomenės. Visur mes kalbam žurnalistų bendruomenės, vietinės visuomenės balsu, bet tai yra, na, grupė žmonių, ar ne, kurie mėgina savo galę dabar įtvirtinti. Bet ką tą galę įtvirtinus mes pasieksim kaip visuomenė? Ar mes turėsime, na, transliuotoją, kuris mus skaldys, kuris mus nuolat kviesi vis naujus kultūrinius karus, ar vis dėlto transliuotoja, kuris padės mums veikti kaip solidariai visuomeniai, laisvai, solidariai, dialogiškai visuomeniai. Va šito klausimo per tas visas diskusijas, per visus maištus, taip ir nebuvo jis keliamas, nebuvo jį atsakyta.
1: Ar Lietuvoje mes apskritai tada mokam diskutuoti ir labai aiškiai pasakyti, kas čia už kas prieš, nes atrodytų, kad abu sutarėt, bent jau šioje laidoje dėl vieno, kad nėra aišku, kam viso to reikėjo, nes turbūt skirtingai galima pagrįsti skirtingais argumentais ponios Davidonytės mintis ir pono Kuolio, bet iš esmės mes ateinam į tašką, kad niekas per daug čia nesikeis, bet turėjom tiesiog pusmetį labai audringų, emocingų diskusijų. Tai kam tada viso to reikėjo? Kažkuris iš jūsų gali kažkokį atsakymą pasufleruoti ar ne?
2: Na, aš manau, kad politikai turėjo tikslus ir bandė jų siekti, na, sakykime taip, tiesiog tas to padaryti jiems nepavyko ir nepavyko dėl daugybės priežasčių ir dėl pilietinės visuomenės ir dėl tarptautinės bendruomenės reakcijos ir dėl opozicijos reakcijos, nes, na, jie planavo šitą įstatymą priimti dar gegužės viduryje, o dabar mes esam birželio pradžioje, tai nepavyko padaryti to taip greitai, kaip norėjosi. Ir man atrodo, kad tai yra toks, na, buvo bandymai, bet jie galiausiai baigėsi nieko. Ir dabar galbūt jau nuspręsta eiti į vasaros atostogas ir nebelaužyti tų iečių tiek daug, nes matyti jau ir nebėra jėgų. Bet aš trumpai norėčiau replikuoti ponui Kuoliui dėl to, kad LRT sako, neva, kad jie turi keisti pasaulį. Tai aš kaip žurnalistė nebūčiau žurnalistikoje, tiesą sakant, jeigu aš nenorėčiau pakeisti dalykų, aš neviešinčiau negerovį ir nekelčiau problemų. Kiekvienas žurnalistas, keldamas tam tikras problemas, tikisi, kad jos pasikeis. Darydamas tyrimą, atskleisdamas negerovės, tikisi, kad kažkas į tai sureaguos, kad kažkas pakeis įstatymus, jeigu jie yra prasti, kad kažkas apsaugos kažkokius pažeidžiamus žmonės, jeigu yra iškeliamos problemos. Aš nematau čia didelės kažkokios angažuotumo priešpriešos, jeigu žurnalistas viešina negerovę. Žinoma, kad jis viešina tam, kad visuomeniai tai sureaguotų ir galbūt tai pakeistų.
1: Pone Kuoli, šitas argumentas neįtikina?
3: Noriu pasakyti, kiek rimčiau dabar. Štai kolegė Birutė kalba, kad veikia politikai ir reikia visuomenė. Ne, politikai yra įvairūs, skirtingi ir kai kurios partijos ir dalyvavo, ir organizavo, ir džiaugėsi mitingais, kurie vadinami pilietinės visuomenės mitingais, bet tos partijos prieš išeidamos iš Seimo priėmė pataisas, įstatymo pataisas, ar ne? Ir tada nekilo jokių diskusijų, jokių klausimų ir pasirašė jas ir prezidentas, neprotestavo ir LRT taryba, o reikėjo protestuoti, nes tos pataisos nebuvo geros, iš tikrųjų nebuvo geros. Dabar į ką aš noriu atkreipti dėmesį, matot, pasaulį keist, tobulint reikia. Reikia pasaulį tobulinti, reikia kovoti su korupcija, su valdžios savivalė, su nesažiningumu, bet skverbtis į žmogaus sielą. O Pauliaus Gritėno tekstas būtent sako, kad mes turim pakeisti vidinius žmogaus pasaulius, jo įsitikinimus. Tai yra, na, iš sovietmečio, iš nacmečio atėjusi propagandos, tokios agresyvios propagandos, kuri atima iš mūsų laisvę, individo laisvę, kuri kelia pavojų mūsų savarankiškumui, mūsų savarankiškiam pasaulio, mūsų sielom. Tai va šita propaganda, dėja ji turi požymių. Aš nekartą atidžiai seku LRT, man rūpi ir seku profesionalias laidas, bet pavyzdžiui, kai New York Times straipsnius LRT cenzūruoja ir įsideda iškreiptus ir labai svarbius lietuviam dalykus. Pavyzdžiui, New York Times kritikavo slaptąsias Lietuvos tarnybas dėl saugumo, kad jos prastai veikia. Ir šitą sakinį LRT atpasakoja straipsnį, bet šitą sakinį praleidžia labai svarbu. Ir daugiau dalykų yra, kur LRT vis dėlto mums pateikia ne visą informaciją, dalį nutyli, dalį nuomonių atspindi, dalį vis dėlto ignoruoja. Ir čia yra tas poveikis akivaizdus ir aš suprantu dalį politikų kairesniųjų pažiūrų, kurie mano, kad LRT vis dėlto labiau paklusnus yra dešiniosiom partijom.
1: Bet jūs,
3: bet
1: jūs matot, kad parlamentarai na, šioje kadencijoje galėjo kažkaip išspręsti klausimą, kad štai būtų atspindimos visos nuomonės LRT.
3: Čia yra įsisenėjusi bėda. Vienas dalykas, mes nebeturime LRT tarybos iš laisvų, nepriklausomų žmonių. Prisiminkim, LRT taryboje buvo Romas Akadolskis, Marcelijus Martinaitis, Romas Pakalnis, stiprus sąjūdžio žmonės, kurių balsas ir visuomeniai rūpėjo. Dabar pasižiūrėkim, skiriami yra žmonės, tarsi tai visuomenė, visuomenės atstovai, bet prezidentas nepasitiki visuomenė, jis skiria žmonės iš savo aplinkos. Dabar perskiriant naujus narius, kokios kovos vyksta, kuriuose dalyvauja ir politinės partijos, skiriami visuomenės žmonės, bet užkulisiuose vyksta didžiausios kovos. Tai vat mes nebeturim iš esmės tų laisvų, garbingų žmonių, kuriais visuomenė pasitikėtų. Ir patys politikai nebepasitikė visuomenė. Jie ieško žmonių, kuriuos galėtų paveikti, kurie nebūtų per daug savarankiški. Ir mes pasižiūrėkit, šiandien turim tokią situaciją, kai iš esmės na, visuomeninio transliuotojo įstatymas neveikia. Nes taryba praktiškai netlieka savo pareigų. Mėgino kažką daryti, bet iš esmės ji netlieka, įstatymo nevykdo, nes visa kontrolė yra perimusi generalinė direktorė. Tai mes, na čia kovojam už demokratiją nedemokratiniam priemonėm. Dar vienas dalykas, ko bijo kelti iš tikrųjų mūsų politikai ir ką kėlė Lenkijos politikai ir sugebėjo tvarkytis vienu metu, tai per didelis valstybės saugumo departamento ir visuomeninio transliuotojo saugimas. Na, nėra normalu, kai iš žinių tarnybos vadovų pereinama į VSD, iš VSD į LRT žurnalistus, kai LRT kviečiasi į savo sezono atidarimus VSD pareigūnus ir patį generalinį direktorių ir didžiuojasi nuotraukas deda į savo portalus. Na, įsivaizduokit, net Rusijoje šitaip nesielgiama. Patručiavas, kiti saugumo vadai, rusų saugumo vadai neina į žiniasklaidą, kurią kontroliuoja patys. Tai mes net didžiuojamės tais ryšiais, VSD, LRT ryšiais. Tai nėra civilizuotas elgesys. Ir aš manau, kad tokius dalykus reikia keisti, bet ar mūsų politikai turi galios tai daryti, ar mūsų politikai patys yra savarankiški. Čia abejonės. Ir va šitas visas vykęs šurmulys, didžiulis šurmulys, kuris Lietuvai atnešė nemažai reputacinės žalos. Ir politikai kalti, jie nesugebėjo atrasti sprendimo, kuris būtų civilizuotas. Jie įsivėlė į tą dviejų asmenų, kaip minėjau, Monikos Garbačiauskaitės ir Remigijaus Žemaitaičio tokią kovą. Ir visi mes buvome ją įveltis, bent kaip žiūrovai. Ar ne? Bet šito civilizuota valstybė turėjo išvengti.
1: Gerai, replikuos iš karto arba papildys pono Kuolį, pone Davidonytė, dabar mes paklausom naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM.
0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Thank you so much, everybody.
1: Easy FM.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Šiandien diskutuojam apie LRT įstatymo pataisas. Jau galbūt matoma ir jų pabaiga šitų diskusijų, nes kaip tik Seime turėtų neužilgo įvykti galutinis balsavimas. Kartu su mumis Birutė Davidonytė ir Darius Kuolys. Sustojom prie pono Kuolio minties ir turbūt tas tikslas buvo pakankamai aiškus, tik tai dar kartelį pakartotas, kad kairieji labai dažnai, na, kairiosios, tai antikonservatoriškos, turbūt taip reikėtų sakyti, partijos Lietuvoje labai mėgsta pabrėžti, kad štai LRT atstovauja tik vieną pusę, kad jiems per mažai eterio yra suteikiama, kad jų problemos per mažai yra atspindimos ir toks turbūt pagrindinis tikslas, kodėl atėjus į Seimą ir imtasi buvo iš pradžių Remigijaus Žemaitaičio asmenyje kažkokių tai pokyčių, bet nuolat apie kažkokius įmanomus pokyčius kalbėdavo socialdemokratai dar prieš laimint rinkimus, lygiai taip pat ir iš demokratų bent jau man poros jų teko girdėti, kad irgi norėtų kažkokių pokyčių. Vėliau, kaip žinia, ta koalicija su demokratais nesusiklostė, tai tos tylos iš demokratų pusės bent jau buvo

0: daugiau, kad čia reikėtų kažką keisti. Visgi, ponia Davidonyte, jūsų požiūriu, tas toks vyraujantis naratyvas, kad iš ties LRT na, per mažai atskleidžia ir atspindi visas pusės. Kaip jūs jį vertinat ir kaip vertinat tai kaip tikslą daliai politikų galbūt imti ir bandyti daugiau tos nuomonių įvairovės LRT ir jie parūpinti?
1: Aš pirmiausia dar norėčiau replikuoti trumpai kelis dalykus, kuriuos ponas Kolys pasakė prieš pertrauką, tai jokių protestų, laisvo žodžio protestų, jokios partijos neorganizavo. Organizavo žurnalistų profesionalų asociacija ir kultūros asamblėja, man atrodo, yra labai svarbu taip paminėti, jokio finansavimo iš partijų.
0: Regis, ne kad...
1: Ne, bet buvo pasakyta ir organizavo, tai aš užsirašiau šitą citatą, niekas neorganizavo jokios partijos šitų protestų. Ir kitas dalykas...
0: Taip.
2: Norėčiau replikuoti, kai partijų lyderiai, kai partijos nariai labai aktyviai savo tinkluose kviečia bendrapartiečius eiti mitingus, tai yra organizavimas.
1: Organizavimas yra leidimas išduotas, kam yra, kas yra organizatoriai, kas dalyvauja programą. Neskleiskit netiesos, ponia Kolį, jūs čia meluojate tiesiog.
2: Kai dalyvaujate, kviečia visus į mitingus ir savo partiečius, ir savo kolegas, ir visą kitą. Tai yra organizacija.
1: Kvietė ir influenceriai, kvietė ir verslininkai, ar dabar jie visi organizuoja, bet kas gali pasidalinti Facebook'o įrašų ir pakviesti. Organizatoriai buvo labai aiškiai nurodyti visose protesto renginiuose ir taip toliau. Tai buvo du organizatoriai, dėl to nereikėtų skleisti netiesos. Bet kita vertus, aš sutinku su ponu Kuoliu ir ką mes žurnalistų bendruomenė visą laiką kėlėm dėl LRT tarybos nekompetencijų, dėl LRT tarybos depolitizavimo. Tai dėja, bet iki šiol ir šitam įstatymė nėra priimtos nuostatos, vis dar LRT taryba sudarys politikų deleguojami atstovai, tikėtis kažkokių visuomenės stiprių atstovų LRT taryboje, dėl ko būtų, kas būtų tikrai labai gerai pačiai LRT. Na, bus sunku, nes mes matom, kad kai kurie politikai deleguoja savo partijų žmonės arba savo aplinko žmonės, na, sakykime, tiesiogiai partijai nepriklausančius. Tai dėja, bet taip yra, politikai sunkiai atsisako galios ir įtakos. O dabar grįžtant prie to, kad LRT yra neva dešiniųjų kažkoks ruporas, na, tai LRT taryba buvo padarius politinio neutralumo auditą, kuris beje nenustatė jokių ženklių pažeidimų, tuomet tas auditas buvo įslaptintas ir dėja visuomeniai nepaviešintas. Bet kai pasižiūriu po to į skaičius, tai išeina, kad Remigijus Žemaitaitis yra vienas dažniausiai kalbinamų, bent jau būdavo, vienas dažniausiai kalbinamų pašnekovų LRT eteryje, nors labiausiai skundžiasi tarsi Nemuno aušros atstovai, kad jie nėra atstovaujami ir nėra išklausomi. Na, mano akimis, žiūrint valdžios atstovų įvairiose diskusijose, LRT yra gal net per daug, tiesą sakant, daugiau norėtus gal net visuomenės atstovų. Tai nemanau, kad politikai įstatymais turėtų dabar sureguliuoti, kokioj laidoj, kokios partijos politikai turėtų sėdėti, ar kiek sekundžių kiekvienas iš jų kalbėti. Na, tai nėra politinio reguliavimo turinio dalykai, nėra politinio reguliavimo dalis. Bet kai pasižiūri statistiką, kur yra paskaičiuota, kiek kokių partijų kalbinama, na, tai pamatai, kad valdančiųjų yra kalbinama daugiausiai kažkaip. Nors jie labiausiai skundžiasi.
0: Tiek, kiek jums, ponia Davidonyte, teko kalbėtis su politikais, tais, kurie prisidėjo prie tų naujų įstatymo pataisų, tai iš jų irgi girdėjot tai kaip pagrindinį argumentą, kad na, kažkaip jiems norisi, kad nebūtų tik dešinieji atstovaujami, bet štai, kad ir jie turėtų didesnę platformą.
1: Aš matau dar vieną dalyką. Pavyzdžiui, dabartiniai socialdemokratų frakcijoje yra daug politikų atvažiavusių iš regionų, kurie pirmą kartą yra Seime, kurių politinė patirtis visa yra regioninė patirtis. Ir kai kurie politikai iš tikrųjų negali suprasti, kaip žiniasklaida gali juos kritikuoti. Yra tokių politikų. Na, jie visai prie kitokios tradicijos pripratė. Jie pripratė, kad jų regione vietinis laikraštis jų nekritikuoja, nes dėja, tai nėra gera padėtis, bet regioninė žiniasklaida labai dažnai yra susijusi su vietinė valdžia ir tos problemos niekas irgi neįsprendžia daugybę metų. Tai tie politikai kartais yra pripratę, kad žiniasklaida jų nekritikuoja ir atvažiavę iš savo regionų į Vilnių, jie ne vis laik supranta, kaip čia veikia žiniasklaida ir kad normalu yra, kad tave kritikuoja. Nes aš girdėjau ir tokiu požiūriu, kai mes jie mokam pinigus, o jie už tuos pinigus Mus dar ir kritikuoja ir mūsų vyriausybė čia išvertė, suprask, Gintauto Palucko istoriją prisimenant ir taip toliau. Na tai tai yra tiesiog, man atrodo, toks nesuvokimas, toks užsidarimas mažam regioniniam burbule ir nesuvokimas, kaip veikia demokratija.
0: Kaip jūs vertintumėt, ponia Kuoly, na, sako štai ponia Davidonytė, kad ir į laidas yra kviečiami valdančiųjų atstovai ir tikrai buvo atliktas tas tyrimas, Remigijus Žemaitaitis itin daug LRT eteryje buvo kalbinamas, tai ar nepasineigė tas momentas iš valdančiųjų, kad galbūt vis tiek per daug dešinieji atstovaujami nacionaliniam transliuotojui?
2: Ne. Kolegė Birutė yra profesionali žurnalistė, ar ne? Ji gerai supranta, kad ne laikas, duodamas laikas, duodamos minutės lemia. O lemia santykis, klausiančio, kalbinančio santykis, visas kontekstas, kuriame yra pateikiama. Taip, iš Remigijaus Žemaitaičio buvo daromas tas priešas. Ir LRT labai daug prisidėjo. Yra labai negatyvių bruožų. Remigijus Žemaitaitis turi jokių simpatijų, jis mane asmeninių kelią ir aš matau irgi, kad Lietuvai jis nėra tas reikalingiausias politikas, ar ne? Bet kaip jis buvo vaizduojamas, kaip jis buvo nušviečiamas, jam buvo skiriama labai daug laiko, bet jis buvo kuriamas kaip tam tikra nacionalinė grėsmė, kaip naikintinas priešas. Tai šito nereikia užmiršti. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kolegė Birutė yra teisi, kad dalis Seimo narių iš tikrųjų jie turi tą instinktą valdyti viešąją erdvę. Bet dalis Seimo narių, labiau patyrusių Seimo narių, kaip Artūras Zuokas, kuris na, pats į žiniasklaidos atėjęs, nors žurnalistas buvo važiavo į karo vietas, dabar LRT tokių žurnalistų neturi.
0: Tai štai, Ukraina važiuoja.
2: Kuris savo iniciatyvą, gerai, jis važiavo ir pasiūlė savo paslaugas, gerai. Bet dabar pasižiūrėkim į kitą pusę. Buvo vyriausybė sudaryta Tėvynės sąjungos su Laisvės partija ir tos vyriausybės ministrai LRT buvo tik tai išrinkti, labai gražiai reklamuojami. Ir rodėsi ir televizijos, ir radio laidose, buvo reportažai apie jų šeimas, labai paslaugus, labai gražus. Tai gali suprast, matę, kad ir provincijos politikai, ir kiti politikai tokį vyriausybės gražų pristatymą, naujos vyriausybės tikėjosi kažko panašaus ir socialdemokratų vyriausybė, ne, jos politikai, bet jie gavo iš karto, ko jie čia atėjo, kodėl kaip jie drįso sudaryti kažkokią alternatyvą. Tai va šitas žvilgsnis, jis dėja, ne visi žurnalistai, LRT turi tikrai profesionalių žurnalistų, bet dalis žurnalistų, ir ypač LRT portalas, kuris, na pasižiūrėkit, LRT portalo komentarai, kad ir Pauliaus Gritėno. Tai yra visiškai angažuoti labai aiškios pozicijos ir tikrai propagandiniai tekstai, kurie pateikiami kaip filosofiniai, bet tai yra tipiški propagandiniai tekstai. Čia nereikia didelės analizės. Čia reikia tiesiog skaitančio žmogaus. Jie nesulaukė jokios kritikos, jokių diskusijų. Jie skelbiami kaip monologai, kaip programiniai LRT tekstai geriausiose pozicijose, geriausių laikų ir dar jais labai plačiai dalinamasi. Tai štai šiuo atveju kalbėt apie nešališkumą yra labai sunku. Dar kitas dalykas, tai tie informaciniai kultūriniai karai, į kuriuos LRT kryptingai stengiasi mus įtraukti. Ir čia nėra irgi diskusijų, nėra pilietinio forumo, tai daugiau kiršinimas. Ne dėl mūsų istorijos, dėl istorinės praeities, dėl kitų dalykų. Dabar staiga Vincas Krėvė užsipultas, tarsi pateikiama pikantiškų dalykų, bet labai vienpusišką nuomonę. Kai duodama kalbėti kai kuriem ar istorikam, ar rašytojam, kitos nuomonės irgi nerasi. Tai yra pastangos, ką sakė Paulius Rikėnas, keist mūsų vidinius pasaulius. Tiesiog manipuliuot mūsų sielomis. Ir tas labai akivaizdu. Ir jeigu šito nemato profesionalų žurnalistai, arba jie kovoja dėl šitos teisės LRT užsiimt brutalią propagandą, tai labai nuvilia.
0: Gerai, duosim iš karto poniai Davidonytei sureaguoti. Aš tik tai yra tas toks mąstymas, kad dešinieji tarsi kur kas geriau valdo viešąją erdvę ir būtent iš čia išplaukė ir LRT galbūt kažkoks didesnis angažuotumas ir panašiai. Bet jūs, ponia Davidonytė, reaguokit, nes prašo profesionalių žurnalistų asociacijos logikos.
1: Tai yra mąstymas, kad neva konservatoriai visus valdo, visiems žurnalistam moka ir taip toliau. Na tai čia tokios sąmokslo teorijos, kurios neverta net kažkokios didesnės reakcijos. Tai, kad aš suprantu, kad ponui Kuoliui nepatinka Paulius Gritėnas, na, bet jis yra vienas iš komentatorių, kuris skelbia savo nuomonę, ne faktinį kažkokį tai ten faktinės analizės, tai yra komentarų skiltis, kaip ir yra kitų nuomonių ir komentarų. Man atrodo, kad visuomenės transliuotojas turėtų būti atviras įvairiom nuomonėm, ten taryba dabar net yra užsisakius kažkokią tai ten analizę, kiek yra kokių nuomonių kairumo, dešinumo kontekste, nu tai gerai, tegul pasižiūri, bet Paulius Gritėnas nėra vienintelis komentatorius visuomeniniam transliuotojui. Aš visuomeniniam transliuotojui nedirbu, niekada nedirbau, jokio ryšio su jais neturiu ir jų turinį atsakinėti neturiu. Man irgi yra dalykų, kurie nepatinka visuomeniniam transliuotojui. Čia yra dar toks dalykas, kad kai visuomeninis transliuotojas yra visų piliečių, tai aišku, kad visi piliečiai turi apie jį savo nuomonę ir aišku, kad yra dalykų, kurie kiekvienam piliečiui tikriausiai nepatinka arba nėra tobulina kiekvienos žiniasklaidos priemonėje, taip būtų. Bet ar tai reiškia, kad reikia sukurti įstatymą tokį, kokį valdantieji buvo sukūrę, kur ne vienas straipsnis ekspertų vertinimų prieštarauja konstitucijai, kur vyriausybė duotų pavedimus, kokį turinį reikia kurti, tai ar tai reiškia, kad tokios yra sprendimo priemonės? Aš manau, kad ne. Manau, kad natūralu, kad problemas visuomenė gali išryškinti visuomenėjo transliuotojo ir visuomenis transliuotas na, turėtų į tai reaguoti. Bei reagavo, tai tiem patiems žurnalistam, ar tai nėra leidžiama reikšti savo komentarų žurnalistam, kurie, pavyzdžiui, rengia laidas, na tai buvo sureagavimas į tarsi visuomenės tokį matymą, kad gal neturėtų žurnalistai, kurie ir dirba su aktualiom reikšti savo nuomonės. Tai, bet tai nėra nesusiję su būtent šitų įstatymų, apie kurį mes kalbam ir politikų bandymais riboti tą visuomeninį transliuotoją.
0: Gal nuo to tikslo prasidėjo turbūt. Čia ta pagrindinė mintis ir logika.
1: Prasidėjo nuo tikslo atleisti direktorių, nes buvo vienas labai konkretus straipsnis, daugiau ten nieko net nebuvo. Dabar jau atsirado daugiau, sakykim tai.
0: Ir klausytojai turi labai panašų klausimą, ar galima kažkur apskritai toliau judėti, neatleidus Monikos Garbačiauskaitės ir visos šios tarybos. Kaip jūs atsakytumėt, ponia Davidonytė?
1: Na tai buvo ir tų pačių LRT žurnalistų pasiūlymas, kad taryba atsistatydintų ir inkorporė, tada atsistatydintų ir generalinis direktorius ir tarsi visa ta padėtis, na, iš naujo persikrautų, bet aš manau, kad tai yra neįmanoma. Na, akivaizdžiai laikas parodė, kad taryba nėra linkusi pasitraukti, tai nebus šito perkrojimo inkorporė, jau jis būtų įvykęs per tiek laiko, kai žurnalistai didžioji dalis, man atrodo, virš 400 LRT žurnalistų surinko parašus ir įteikė tokį prašymą, tai ko gero, aš sakyčiau, kad mano prognozė bus tokia, kad niekas šiandien nelabai pasikeis, greičiausiai padėtis pradės rimti, politikai išeis atostogauti, paskelbė, kad jie priėmė LRT įstatymą kaip savo pergalę, nors savo tikslų, kuriuos norėjo pasiekti, jie nepasiekė tuo įstatymu dėl pilietinės visuomenės ir aš tikrai noriu padėkoti visai pilietiniai visuomeniai ir greičiausiai tiesiog padėtis iš lėto jums rimti. Mano prognozė būtų tokia.
0: Ar įmanoma, ponia Kuoly, tikėtis kažkojo konstruktyvaus dialogo, kol nepasikeis tiek šios tarybos sudėtis, tiek ir generalinė direktorė?
2: Sunku, aš siūliau ir viešai siūliau, kad garbingiausias kelias būtų, jeigu stinga garbės LRT direktoriai atsistatydint visai tarybai ir iš tikrųjų formuot viską naujoje švarioje erdvėje, kaip tai įmanoma. Bet į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, tai vis dėlto mano kolegė Birutė imasi labai aiškios tokios propagandinės schemos dabar. Ji kalba, kad yra politikų ir pilietinės visuomenės konfliktas. Ji kalba pilietinės visuomenės vardu apie visus negerus politikus. Tai va šitas diskursas, kurį na, mėgina plėtoti ir LRT, ir profesionalų žurnalistai, yra labai ydingas, labai žalingas. Nes iš tikrųjų negali viena grupė kalbėti visos pilietinės visuomenės vardu, nes pilietinė visuomenė visada yra daugia balsė, ji ieško susitarimo, bet jinai visada yra spalvinga laisva pilietinė visuomenė, tai nėra valdoma minė, manipuliuojama minė, ir taip pat demokratiniai politikai nėra masė. Tai yra tautos atstovai, kurie yra įvairių pažiūrų, skirtingų ideologijų, skirtingų pasaulėžiūrų, vieni platesnių akiračių, kiti labai menkų akiračių, bet tai yra, na, iš tikrųjų įvairūs labai žmonės. Ir kai mes pradedam viešai teikti pilietinė visuomenė prieš politikus, politikai prieš pilietinę visuomenę, arba žiniasklaida prieš politikus, žiniasklaida su pilietinė visuomenė prieš politikus, tai yra informacinio karo retorika, kuri yra labai pavojinga laisvai visuomeniai. Tai vat čia aš matau ir iš Monikos Garbačiauskaitės kai kurių pranešimų, kad vis dėlto sugrįžta tokios senos totalitariniai visuomeniai būdingos ir mąstymo schemos, ir retorinės schemos. Laisvai visuomeniai, polilogiškai visuomeniai, visuomeniai, kuri nori siekti solidarumo, pasitikėjimo, tokia retorika yra nepriimtina ir pavojinga.
0: Į tas informacinio karo priemonės ir retoriką sureaguokit, ponia Davidonytė.
1: Na tai į laisvą žodžio procesą susirinko 10 000 Lietuvos piliečių ir aš kaip viena iš protesto organizatorių kalbėjau apie tuos žmonės ir tą pilietinę visuomenės dalį, kuri tikrai yra ženkli ir kuri pasipriešina šitiems valdančiųjų bandymams ir kuri atsiliepė į mūsų kvietimą ir tiesą sakant dalyvavo 6 10 000 protestuose, tai na gal 2 protestai buvo mažesni, tik tai gruodžio mėnesį, kai vyko 3 iš eilės. Tai taip, aš kalbėjau tų žmonių, apie tuos žmonės, ir man atrodo, tai yra akivaizdu, kad tie žmonės, kurie atėjo, jie yra pilietinės visuomenės dalis.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, laida Mokslas suprantamai. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos tyrimas atskleidė, kaip pas mus plinta dezinformacija. Kokiais kanalais, kaip naudojamos netikros paskyros, kaip naudojami tie vadinami botų būriai, kaip tas melas ir dezinformacija plinta, apie tai ir pasikalbėkim su daktaru Mantu Martišium. Jis yra ir komisijos pirmininkas, ir kartu Vilniaus universiteto dėstytojas, taip pat dezinformacijos propagandos, suprantu, šitais klausimais dėsto.
2: Taip, laba diena. Taip, dėsto būtent mano mokslinė karjera, galbūt prasidėjo, kad aš apsigyniau disertaciją apie informacinį karą, pirmas Lietuvoje, ir informacinis karas, propaganda, dezinformacija yra tas laukas, kuris mane tiek moksliškai, reiškia, stūmė į priekį ir buvo mano pagrindas mokslinė karjerai susikurti. Na, tiek ir netgi, kadangi tai įdomiausia ir radio televizijos komisijoje, aš būtent dėl šitų temų ir gravau į tenai.
1: Informacinis karas, dabar matau jau savoką, kognityvinis karas naudojama, kaip veikiamos mūsų smegenis. Koks tai karas? Kas jame vyksta ir kas jame kariauja už ką?
2: Mes turbūt turime suprasti vieną dalyką, kad informacinė erdvė yra tam tikros mados, kurios, na, vienu metu įsitvirtina ir kartu su tom modom įsitvirtina tam tikri teiginiai, tam tikros savokos, kurios dažnai būna nelabai kažką naujo pasakočios, bet, kaip sakyt, senos idėjos įpukuotos naujai. Taip, priminsiu, kažkada buvo informacinis karas, mes visi kalbėjom. Po to 2014 metai hybridinis karas. Hybridinis karas ir informacinė dedamoji. Plius kažkada dar irgi buvo labai svarbu kibernetinis karas. Na, dabar yra nauja tokia idėja, kad maždaug informacinis karas tai yra ne vien tik tai kova dėl proto ir širdies, bet ten yra kova dėl informacinio dominavimo, perėmus informacinių tiklų, kibernetinių tiklų. Ir kai kas sako, o vat kognityvinis karas, tai karas dėl sąmonės, kaip mes galvojame, nes nu, logika yra labai paprasta, kad taip kaip tu galvoji, taip tu elgiesi, o reikia norim paveikti tavo tą elgesį, reikia paveikti tavo galvosiną, o geriausia paveikti galvosiną per informaciją, kokią tu pateikė.
1: Kaip vyksta vis dėlto ta visa karo virtuvė? Tai, ką jūs, aš porą žodžių pasakiau, padarė tyrimą, ką jisai atskleidė vis dėlto, kaip tos visos botų fermos, netikros paskyros iškreipia mūsų galvojimo būdą, iškreipia mūsų informacinį lauką, man tai.
2: Aš sakyčiau, kad taip yra besikeičiantys vartotojų įpročiai, plius atsirandantis nauji įrankiai, tiek nu, botų fermos, įvairūs algoritmai, dirbtinis dabar intelektas. Iš tikrųjų, informacinio karo arba poveikių žmonių protams galimybės daro dar didesnis. Nepaisant to, kad tarsi na, Lietuva nuo 2011 metų mes į viešą erdvę ir politinį diskursą įsirašėm to žodžius informacinis karas, tuo metu prezidentė Dalia Grybauskaitė pasako, trumpą sako, vykdo informacinis karas, jinai daugiau toje kalboje neįsiplečia. Ir nuo to karto iš tikrųjų yra padaryta daug gerų ir teisingų žingsnių ir darbų, bet vėlgi, kaip sakiau, keičiasi visuomenė, keičiasi vartotojų įpročiai, atsiranda naujos technologijos ir tokiu būdu mums atsitinka tai, kad vis lengviau prieiti prie didžiųjų masių žmonių. Tiesiog vis lengviau, to prasme, nes aš kaip visą laiką sakau tokį pavyzdį. Lietuvos rinkėjų sąraše yra 2 200 000 rinkėjų.
1: Vaikus atmetus, suaugusius.
2: Taip, tai yra rinkėjų sąrašas. Nuo 18 iki nu, suaugusių žmonių čia. 2 200 000 varkas sąrašas. Rinkimuose geriausiu atveju sudalyvauja 1 100 000. Čia jau geri rinkimai, 50% rinkimų. Tai visą laiką klausimą, o kur dar yra 1 100 000? Vat kur jisai yra? Ir taip turiu. Lygiai taip pat tie visokie žmonės yra ir auditorija, mes juos galim pasakyti. Tai ką jie žiūri, kur jie yra? Nu ir panašu, kad didelė dalis jau šiandieną, bet čia Lietuva nėra išskirtinė, auditorijos dalis yra, na, tiesiog šalies medijoms sunkiai pasiekiama, arba jinai yra mažai naudoma, nes jie yra
1: tradicinėms medijoms.
2: Taip, tradicinėms medijoms jie yra naudoja socialinius tinklus įvairiausio pobūdžio, dėl įvairaus turinio, nebūtinai ten dėl propagandinio turinio, tai nereiškia, kad visi, kurie išėjo reiškia, į socialinės medijas, ieško ten propagandos. Dažiausiai ieško pramogos ir ieško kažkokio atsipalaidavimo, ieško savo naudingo ir jiems tinkamo turinio, bet tuo pačiu būdu nebėra to redaktorių politikos, nebėra informacijos tikrinimo politikos, atskaitingumas už informacijos na, patikimumą yra minimalus ir piktą valią gali labai lengvai prieiti prie didžiulių masių, kas seniau buvo neįmanoma. Seniau vis dėlto, na...
1: Buvo filtrai kažkokios redakcijos, faktų tikrinimai. Taip, dabar žmonės, kurie kūrė turinį, jie niekas jų netikrina ir gali...
2: Karo atveju, bet net šaltojo karo atveju, būdo logika paprastai yra valstybės siena ir ta valstybė siena, reiškia, baigdavosi vienos šalies informacinė erdvė ir pasidėdavo kitos šalies informacinė erdvė ir įsiveržti ją, na, būdo sudėtingiau. Aišku, ten būdo radio bangomis įsiveržti, nu, tas buvo galimybės tos būdavo. Bet vis dėlto, pavyzdžiui, na, dėl, pavyzdžiui, radio imtuvų, tarkim, antro pasaulinio karo metais Sovietų Sąjungoje radio imtuvai buvo iš visų žmonių surinkti. Kaip sako, kad jūs nesiklausytumėte priešiškų radio balsų, to nereikia. Vokietijoje radio imtuvai kaip tik nebuvo surinkti, bet jų buvo diapazonas labai ribotas ir reiškia, kad irgi negalėtume klausyti.
1: Netrauktų BBC kokio nors.
2: Taip. O vat šiai minutėje, nu, ta prasme, tu socialiniuose tinklai yra įvairūs ir tu, kaip sakant, gali pasiekti didelės masės, didelės, kurias dažnai netgi tos jau tradicinės medijos jų nebepasiekia. Ir Lietuva, kuo dar vat, išskirtinė yra, kad dėl to, kad pasiturime, na, tikrai išsilavinsime visuomenę, mokačia vienu atveju negi kelias užsienio kalbas, gerą internetą, neblogos pajamas, reiškia, mes tokie esame labai atviri informaciniai priegai, tai automatiškai tai mus padaro, na, tiesiog, toks yra angliškas žodis, exposed, atvirus, labai, na, tiesiog
1: pažeidžiamus
2: matomus.
1: Pažeidžiamus tam tikrą.
2: Jo, tam tikrą prasme pažeidžiamus, kad tu, reiškia, pakankamai lengvai esam pasiekiami. Ir kas nori, tas, nu, gali kurti ir kūrę įvairias kanalus, kad mūsų pasiektų ir bandytų įpiršti tam tikras idėjas. Mm.
1: Aišku, mes vis girdim tą sąvoką botai, botų fermos. Kokie kiekiai čia apskritai? Kas tie botai? Kaip jie, koks jų tikslas šituose visose informacinėse?
2: Botai tai yra toksai, šiaip visa logika yra tokia, kad kada mes norime padaryti įtaką, taip mes naudom tiek komunikacinius metodus, tiek aiškai, psichologijos, sociologijos mokslo tam tikrus įžvalgas ir idėjas. Yra toks Simonas Sešas, jo buvo idėja, kad absoliuti dauguma žmonių yra konformistai. Ir atsistot prieš minį ir pasakyti miniai, aš galvoju kitaip, gali labai nedidelis procentas žmonių. Yra tokių drąsuolių, kurie atsisto.
1: 15 kokių procentų?
2: Ja, maždaug apie 20 procentų. Bet dažniausiai, ką reiškia, 20 procentų atsistos, o 80 procentų tai neatsistos ir tylės. Ir žmonės konformistai, jie nueina su didžiam mase. Ir botų idėja yra labai prastai. Iš principo, tai yra kompiuterinės programos, kurios imituoja žmonės, asmenys, ir sukuria tokį jausmą, kad na, yra palaikymas kažkokiai tai idėjai. Tai gali būti karinė idėja, politinė idėja, geopolitinė idėja, bet kokia. Ir gerokai didesnis, negu iš tikrųjų yra. Ir tada žmogus...
1: Iškreipia vaizdą, taip, kad žmogus, už tos idėjos yra kažkokia dauguma. Idėjos,
2: taip, dauguma, kad ne šimtai, bet tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmogų. Ir jeigu tu galvoji, taip, gal kažkas su taip negerai.
1: Per tos mechanizmus patiktukų, dalinimus į komentavimo, tu taip. Matai, kad čia, nežinau, tūkstančiai kažkokių
2: taip.
1: Patiktukų.
2: Ir tada kas atsitinka, tada yra dar kita tokia, yra neuman tokia prašysi tylos spiralė įsivyje, kad nu, žmonės galvo. Gal kažkas tikrai su manimi yra ne taip, panašiai. Aš gal pasilaikysiu savo nuomonę, aš galvoju gal kitaip, bet nu, ką man eiti, jeigu mane...
1: Prieš daugumą.
2: Jo.
1: Koks aš čia kvailys dabar, kad suvalgys mane kažką.
2: Mane, reiškia, kaip pasakyt, na, pavadinkim taip, pasmerks ir panašiai, taip. O mesgi dar daugiau žinom, kad, nu, pavyzdžiui, dabar yra ta logika pasmerkimo tokio, nu, ne to tikro teismo, bet to viešo teismo, cancel kultūros, kad pasakys, nu, dar uždarys, sakys, nu, tai tu negali čia būti, tu su tokiom idėjom, tu, kad pažiūrėjus, kultūringoje kompanijoje ne vieta, vadinasi, tu turi patylėti.
1: Tai botų tikslas sukelti populiarumą vienos taip. Ar kitos idėjos per...
2: Absoliučiai, ir jie sukelia populiarumą idėją, o kitas dalykas, kas yra, žiūrėkat, Aurimai, įsivaizduokit, mes čia vat, turim dvi idėjas, jūs už žaliųjų komandą, aš už juodųjų komandą, pagal spalvas, kurias mes apsirengę. Ir jūs nenaudojat botų, o aš naudoju botus. Ir jeigu aš ne tik tai sukeliu, bet aš jūsų idėją paskandinu. Nes mano informacinė laukė, aš pradedu dominuot, man vis daugiau, kaip ir sako, reikia palaikyti juodųjų komandą. Nes ką yra dar žaliųjų komandą, tokios nėra. Iš vis panašiai. Nes mano yra daugiau informacijos. Ir kuo daugiau informacijos yra, tuo nu, mažesnė galimybė jums išsisakyti.
1: Aš nežinau, kur man teko skaityti, bet labai seniai, bet irgi gana patikima informacija, kad Facebook'e, socialiniuose tinkluose, pagal visus algoritmus, 10% dalyvių aktyvių sukelia 90% srauto.
2: Taip, ir tai yra vienas...
1: Tai yra tiesa.
2: Tai yra absoliuti tiesa, vėlgi mes turime suprasti tokią dalyką.
1: Tai yra 10% žmonių sukuria, kad taip 90% srauto.
2: Taip, ir mes kalbame kars nuo karto apie tą poliarizaciją. Tai kas yra ta poliarizacija? Tai iš principo patys radikaliausiai balsai, dėl algoritmų, kadangi jie yra radikalūs ir į antakius vertančius kilstelti, jie algoritmai yra pakeliami, ir kuo jie labiau pakeliami, kuo labiau jie matomi, tuo labiau jie yra legitimizuojami žmonių akise. Tai reiškia, tu taip turi sakyti, kad maždaug tu sakai, kad o vat kita nuomonė negali būti. Ir jeigu jūs turite kitą nuomonę, jūs turite būti įkalintas. Ir panašiai. Ir patok, kiti sako, jo, taip, o jeigu aš dar paimsim tuos botus, tai gausis tokia situacija, kad iš tikrųjų visi pradės galvoti, kad tikrai taip yra.
1: Kaip atpažinti tą informaciją, kuri yra populiarizuojama neskaidriais būdais, nesažiningais būdais, botais, tom visom patiktukų armijom, nuo tikrai realaus vaizdo, kaip ne šitoj iškraipytoj veidrodžių karalystėj neapsigauti?
2: Jeigu būtų labai paprasti mechanizmai, tai, kaip sakoma, nebūtų, yra sukurtos tiesiog industrijos, aš priminu, reiškia, kurios skirtos būtent, kad, na, suvedžioti žmonės, suklaidinti,
1: sukurti tą daugumos įspūdį,
2: ką jūs sakėt. Sukurti, kaip patraukti, aš tokį labai paprastą pavyzdį galiu pasakyti, atsimenat, 2023 metai vasarį prasideda tas plataus masto invazija į Ukrainą, Rusija pradeda karinę kampaniją ir Europos ir pasaulio vienas iš atsakų, pradėkime sankcijas. Na ir automatiškai įveda vienas sankcijas, kitas ten kaip vos ne, kas savaitę po sankcijos, vis naujas. Ir kas atsitiko tuo metu Rusijai, buvo priimtas nelabai paprastas sprendimas. Gerai, peržiūrim biudžetą, didinam biudžetą karui ir medijoms, savoms medijoms. Aišku, kodėl savoms medijoms? Tam, kad jos įtikintų rusus,
1: kad mūsų paveikslą kurtų ir pardavinėtų žmonėm.
2: Kad rusus įtikintų, kad taip yra teisinga, ir plius, kad įtikintus, kad reikia mus palaikyti. Nu ir ką mes turim dabar jau 5 metai karo, mes reikia pripažinti, kad kai kuriuose šalyse Rusijos propaganda yra plius minus sėkmingesnė negu kitur, nes mes tam pinigus, padedam technologijas, plus yra tos platformos, jos yra dar taip sureguliuotos įdomiai, kad jos yra sureguliuotas iš principo taikos ir tokio sąžiningo naudojimo principais remiantis. O jeigu tu naudojasi nesąžiningams, tu jas išnaudoji, jos neturi kažkokių priemonių, techninių, kaip tą pašalinti, ir gaunasi, įgaunate dalyką. Tai vat aš to pasakymo... Atpažinimo to tokio nėra. Aš visą laiką sakydavau, tokie yra 3 klausimus, kuriuos reikia užduoti savo. Bet tai vėlgi, ir jeigu juos gerai pamašius, galbūt jūs atpažinsite, bet tai nėra tikimybė, tai tiek 3 klausimai yra labai paprasti. Ar tai tiesa, ar patikimas šaltinis, kur aš tai skaitau, ir 3 klausimas, kuris yra pats dažniausias, jeigu aš jau, pavyzdžiui, sėdžiu tame tam tikrame informacinėme burbule, užduot klausimą, ar tai ta informacija nėra tokia, kuri mane... Aš ją priemu dėl to, kad jinai į mane, angliškai tai pleased, mane patenkina, jinai, kaip sako, bandom įsiteikti man, įsitikti, ir aš sakau, tai aišku tiesa ir panašiai.
1: Atitinka mano pažiūras.
2: Taip, atitinka mano pažiūras, mano iš ankstinį nusistatymą, nes gal netiesa, o gal tai specialiai padaryta, kad tavo, jeigu tu palaikai vieną komandą, tai kita informacija, ta komanda pritarinti ir tu tas, kai taip, yra, va, čia šitos reikėtų klausimus, bet žinot, žmonės, kaip jūs sakyt, irgi iš tos, toks Danielis Kamanas, kuris vėliau laimėjo, būdamas psichologų, laimėjo ekonomikos Nobelio premijas, tai iš tų elgesio modelius, jis į Taverskis tas numerio prieš tai, kai jau davė, tai jo ten tas 2 tipų mechanizmas, reiškia, mąstymo yra trumpasis ir greitasis, ir iš principo mes toks nuolatinis mąstymas žmonės yra, kad kiek galima mažiau pastangų įdėti į mąstymą, kad, tokiais paprastais būdais. Jeigu parašė, reiškia tiesa, jeigu parodė, tiesa ir taip toliau. Dabar, atsirandant, sakau, dirbtinio intelekto įrankas panašiais, tai jau turbūt, mums reikės tai labai, labai rimtai persvarstyti. Pamatėjai savo kimtai, nebūtinai tiesa, tai gali būti labai gerai dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas, kuris tave įtikina. Ir dar daugiau galbūt įtikina, ar tu jo patikė dėl to, kad tu nori jo patikėti, kad tau tai patinka tas patikėti.
1: Kiek šiandien turinio socialiniuose tinkluose ar YouTube yra dirbtinio intelekto?
2: Daug ir augantis tas dalis, vat yra skaitoma, kad vaizdo dideliamas į platformą YouTube, kuri yra didžiausia apie 20% jau šiandieną ir dirbtinio intelekto. Taip, dirbtinio intelekto generuojamo turinio yra sukuriama. Tas turinys yra labai labai lengvai kūriamas, labai greitai paplinta. Aišku, čia reikėtų radio klausytėms pasakyti, kad aišku, ne visas tas turinys, kuris yra sukuriamas, yra propagandinis ir melagingas ir taip toliau. Kai kada tai gali būti kažkokios tai juokingos situacijos arba nekaltas turinys, bet mastai, jie ką rodo tokio dalyką. Ir ilgą laiką dabar jau tai YouTube'as sako, kad jau dės ženkliuką, kad dirbtinio intelekto kurtas turinys ir bandys atskirinėti, tai aišku, problema yra, pavyzdžiui, su tuo pačiu YouTube'u, kad ne vis laikas atpažįsta. Arba priešingai, būna žmogus sukurtas, sako dirbtinio intelekto, ir tada, reiškia, nori gal, apribos tą žiūrėjimą ir panašiai. Bet tie kūrimai yra labai dideli ir ką tai daro? Tai yra, pavyzdžiui, informacinio karo, propagandos užkardymo atveju, yra du tokius dalykus iškelia. Vienas dalykas, tai vadinasi, melagio dividendas. Melagio dividendas yra toksai, jeigu aš kažką pameluoju, aš vis laiką turėsiu pranašumą prieš tos, kurie sako teisybę, nes jūs reikės paneigti mane. Paneigti, panašiai, ir tada išplinta. Na, ta prasme, pažiūrėjau, sukuria dirbtinio intelekto vaizdą.
1: Teisintis, paneiginėti visą laiką yra prastesnė pozicija, negu išleisti kažkokį melą.
2: Aš sukuriu vaizdą, kad, pažiūrėjau, krašto apsaugos ministras yra korumpuotas ir ten kažkaip mašinoje jam teikiama savo kelią ir taip toliau, parodo. Nu, ir tada krašto apsaugos man sukurti tokį vaizdą nėra pakankamai pigu
1: ir
2: krašto apsaugos ministrui paneigti bus pakankamai brūk. Ir čia tada įsijungia tas antras vaizdas, dėsnis, Bertoli dėsnis, jo mintis yra labai paprasta, kad tokiais atvejais, kai tau 10 kartų yra pigiau sukurti melą, negu jį paneigti, tada galvosi klausimas, ar tau už visą apskritai reikia paneiginėti. Aš, pavyzdžiui, pasakysiu, žinot, mirgimių radijo žiūrovai, Aurimas tai ne kojos turi, pasikanopos tenai. Nu ir jūs tada turite nusimaudinėti, rodyti ir taip toliau, panašiai.
1: Bet jau dalis žmonių bus patikėję, kad kanopos.
2: Taip, jau dalis patikėję. Ir tada, kaip jūs sakyti, o jeigu bus dar vienas, kaip sakyti, išpulis, dar vienas, vieną dieną jūs ką apgalvosit?
1: Nu, gal man... Gal tikrai pas mane kanopos.
2: Ne, jūs pagalvosit, gal man nebeverta... tiesiog gintis ir panašiai, nes tai yra per daug sudėtinga, aš turiu per daug laiko, energijos įdėti į tam tikras gynybinius dalykus ir pasakyti, tiesiog nereaguoti. Bet jeigu mes vėlgi visi tai pradės nereaguoti, tai reiškia, kaip tiesa irgi pradės kesti, nes bus kai kada, iš tikrųjų kažkokie korupciniai atvejai gali būti kažkokie panašiai, bet mes sakysim, ne, čia yra dirbtinio intelekto sugeneruotas spectarnybų pakurstytas vaizdas skirtas politiniam susidorojimui.
1: Man dar įdomu, jūs labai gražiai pasakėt, kad vis daugiau žmonių pereina į tą netradicinių žiniasklaidos priemonių turinį, socialinių tinklų turinį. Kažkada apklausa buvo ar ne Vytauto didžiojo universiteto daryta, kad mes man liko toks vieną koją dar televizoriui, radijui vyresnės dalies ir, sakykime, mažiau urbanizuotos auditorijos ir kita koja jau socialiniuose tinkluose, jaunesnė dalis, išsilavinus labiau, jau, žodžiu, į tradicinės priemonės mažai lenda. O kaip dabar yra?
2: Taip dabar yra, mes irgi, kad Lietuvos radio televizijos komisija, mes atlikinėjom tokius tyrimus kartu su RepSensu ir po to su Sprinter, tai galim pasakyti, pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų Lietuvos tradiciniai žiniasklaidai, tų melagienų, jų nėra. Vis dėlto veikia ir...
1: Tradiciniai žiniasklaidai.
2: Taip, veikia ir redaktorių tam tikrą atsakomybę ir naujienų atfiltravimas ir taip toliau. Tai tas yra labai džiugu, bet jaunesnė auditorija vis labiau išeina į tos socialinius tinklus. Ir čia kyla klausimas, pavyzdžiui, kur mes visą laiką užduodam, o kiek yra tos jaunesnės, nes mes sakom, jaunesnė auditorija ir dažniausiai, kai įsivaizduom jaunesnė, tai kiek, nuo 18 iki 25 ar panašiai, ar jau iki 40. Ir tada yra tam tikras įtarimai, kad ta auditorija jau netgi galbūt savo skaičiu yra tikrai priliksta tai tradicinė žiniasklaidos auditorija, gal net ir lenkia. Mes čia dar žiūrėsime. Ir vat jie naudoja įvairias socialinės medijas ir kartu naudodami tas įvairias socialinės medijas patenka į, rusiškų naratyvų, gali patekti rusiškų naratyvų pinkles, nes yra sukurta tam tikra ekosistema, kur TikTokas, Instagramas, Telegram kanalai, YouTube'as, jie veikia kaip vienas kitą papildantis ir iškelintis dalykai. Ir dažnai, pavyzdžiui, kas yra nustatyta, kad kažkada Maskvoje kažkoks, ar Prasalavjov, ar dar kažką pasakyta kažkoks teiginys, žiūrėk, po 2 savaičių jisai atrieda iki Lietuvos, yra adaptuojamas, išverčiamas, pakeičiamas ir šaltinis, kad ten pirmą kartą kažkur buvo Solovjovo kanale, tas paskaitė nėra, ir pradedamas na, cirkuliuoti, ir yra vėlgi botai, kurie pakelia tą žinią, kad mes daugiau vips pamatytume, susidurtume su... Nu ir žiūrėk, gal kažkas žmogus, kaip paskaitė, jeigu jam patiks ar nepatiks, jis pataiko. Ir čia dar vienas yra toks, pavyzdžiui, didžiulis nustatytas dalykas, kaip sakot, kada tu pripratinimas prie šlovės. Yra, nu, tarkim, jūs turite TikTok kanalą, jūs kažką tenai publikuojate, kažkokias žinias, ir jeigu tos žinios yra, na, neutralios ar bet niekam nenaudingos, tai jūs susilauksite, nu, artimų žmonių, nedidelio palaikymo, bet, pavyzdžiui, jūs vienu metu sakot, ne, nu, Ukraina yra visiškai korumpuota valstybė ir jos remti nereikia ir ten, nu, kažkokius tai dalykus, kurie galbūt netgi bus tam tikrą prasme atliepiantis į realius įvykius, na, Midičio tą skandalą ir taip toliau. Ir kas atsitinka tada? Tada, reiškia, botai visi jūs pakelia. Ir jums atrodo, kad žiūrėkit, kaip jūs pataikėt, kaip jūs gerai pasakėt, reiškia, susilaukėt tokių virtualių plojimų. Aha. Jums patinka tas. Nu, čia yra tokia gerbėtriškus
1: humos dalyka. Psichologija tokia būsena gera.
2: O po to jūs kitą kartą rašote, kad nu, vat, Putinas nuvažiavo į Sankt Peterburgo forumą ir ten na, apsijokė. Ir jau nebėra šito plojimų tokių dalykų. Ir nu, kaip čia Mykolas Katkus tą sakė, tai sako, tai yra nu, tam tikras apmokymas to žmogaus, apie ką rašyt
1: reikia,
2: ir, ko, ir ką, apie ką nutilėti, ir ko nereikia. Ir tada žmogus, žinot, mes kiekvienas galvom, o gal man reikėtų savo kanalą padidinti ten tik to, ar dar kažką, kad būtų didesnis, įtikingesnis. Nu ir pradeda, reiškia, kaip sakyti, taip, kaip tas Pavlovo šuo, apmokamas, apmokamas, ir pradeda elgtis ne taip, kai jis iš tikrųjų pradžioje planavo.
1: Įdomus ir svarbus dalykai, man atrodo labai svarbu, ką mes diskutuojam ir kalbam. Mantas Martišius, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas ir Vilniaus universiteto mokslininkas, dėstytojas dezinformacija, padedantis mums geriau atpažinti ir pabaikim gal man tai, nu va, jūs esat tradiciniai žiniasklaidos priemoniai. Kokie patarimai keli būtų žmonėms, kurie stengiasi, kad tas vaizdas būtų kiek objektyvesnis pateikiamas visuomenėje?
2: Turbūt, tai ko mes dar nepasakėm, čia du labai trumpus momentus. Du momentus. Vienas momentas, tai yra žmonėms labai paprastai, žiūrėkit, neskubėkime bėgti ir teisti. Praėjo tie laikai, aš perskaičiau laikraštį ir jau tada viskas aišku ir, reiškia, jis ten toks blogas ir blogas. Dabar, kad jūs perskaitėt kažką sužinojot, ne visą laiką tai gali būti
1: tiesa. Kad parašė influenceris kažkam.
2: Jo, tai nebūtinai tiesa. Palaukit, neskubėkit. Tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, jau čia turbūt reikėtų politikams užduoti tą klausimą, tokius namų darbus yra toksai, kad na, mes, tiek tai ir Lietuva, tiek Europos Sąjunga, nevaldome nei tų savo informacinės erdvės, nei tų dirbtinio intelekto įrankių, ir juos valdo kažkas iš išorės. Tai gerai, jeigu tai mums, reiškia, mūsų strateginiai partneriai. Bet ne visą laiką tie strateginiai partneriai valdo. Yra ir kiti, ir, pažinau, buvo ta Rumunijos istorija, kur rinkimus teko atšaukinėti. Mm. Tai aš manau, kad gali atsitikti, kad teks tuos rinkimus atšaukti, nu, ir kokia nors didesnė Europos Sąjungos šalyje narėje, gal tada bus suvaska, kad jau taisyklės reikia labai iš esmės peržiūrėti.
1: Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.
1: Gražios visiems popietės, likit su Žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.